0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngong.

0: 11,9.
1: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať,

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
0: 92,6.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice, ešte takto zavčasu 4 minúty pred 6, kedy vás opäť zo štúdia Rádia Košice pozdravuje Dano. Pred nami je posledný pracovný deň tohto týždňa a veríme, že to spoločne odštartujeme v dobrej nálade a potom sa to poniesie až do neskorého večera v centre Košíc. O chvíľu sa ku mne pridá aj naša Terka so správami, ale ešte predtým je tu Marian Čekovský. Prajeme príjemné vstávanie a počúvanie.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ryanair bude počas zimy lietať z Košíc do 5 destinácií. Drucker požaduje pri systéme e-prihlášky kompenzáciu. Slovenskí volejbalisti podľahli Estónsku. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Letecká spoločnosť Ryanair oznámila svoj zimný letový poriadok pre Košice, ktorý zahŕňa aj zimnú linku do Malagy. Podľa Juraja Tota z letiska Košice, tak vďaka nej budú môcť cestujúci z metropoly východu poprvý raz využívať priame spojenie so Španielskom aj počas celej zimy.
2: Veľmi nás teší, že Ryanair na letisku Košice zavádza svoj doteraz najrozsiahlejší zimný letový poriadok, ktorý zahŕňa 5 destinácií a potvrdzuje rastúci dopyt po medzinárodnom cestovaní z nášho regiónu. Kvalitné letecké spojenie podporuje cestovný ruch, obchodné cesty aj celkový hospodársky rozvoj východného Slovenska a Malaga je mimoriadne atraktívnou destináciou, pretože spája vynikajúcu dostupnosť s jedným z najpriaznivejších podnebí v Európe a ponúka viac ako 330 slnečných dní ročne.
1: Okrem toho bude Ryanair pravidelne lietať aj do tradičných destinácií Praha, Londýn, Liverpool a Dublin. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Od dodávateľov systému rezort požaduje kompenzáciu na úrovni 200 až 300 tisíc eur. Minister Tomáš Drucker uviedol, že nový systém považuje napriek tomu za úspech.
3: Viete, koľko nám to odhalilo reálnych problémov v tom systéme, ktoré sme nevideli? A zrazu sa ma pýtajú, a není to problém elektronického? No nie. Práve vďaka elektronickým prihláškam sme zistili túto neefektivitu, tieto zlé dáta a podobne. Veď oni tam boli. Veď tam bolo kopu nespravodlivosti, kopu neefektivity.
1: Systém celkovo spracoval takmer 182 tisíc prihlášok. Elektronicky bolo podaných 92% prihlášok na stredné školy, 82% na základné a 78% prihlášok do materských škôl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský očakáva, že v nasledujúcich dňoch do Kieva poprvý raz pricestujú osobitní vyslanci amerického prezidenta s cieľom obnoviť úsilie o ukončenie ruskej invázie. Diplomatické úsilie o ukončenie 4,5 roka trvajúcej vojny na Ukrajine stagnuje, najmä preto, že Spojené štáty presunuli svoju pozornosť na vojnu s Iránom. Tohtoročné leto bolo vo Francúzsku najteplejšie od začiatku meteorologických meraní v roku 1900. Obdobie od júna do augusta sa vyznačovalo viacerými vlnami horúčav, suchom a rozsiahlými lesnými požiarmi. Skonštatovala to tamojšia ministerka životného prostredia. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na prípravnom turnaji v Talíne s domácim výberom 0-3. Zverenci trénera Michala Masného podľahli Estóncom 2x22-25 a 16-25. Slováci ťahali za kratší koniec aj v dodatkovom sete. V ďalšom stretnutí nastúpia dnes o 18:00 proti Ukrajine a turnaj zakončia zajtra duelom s Lotyšskom. Turnaj je pre slovenský tým záverečnou previerkou pred majstrovstvami Európy v Taliansku. Dnes oblačno až zamračené, výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove od 11 do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Krásne ráno želáme z Rádia Košice krátko po 6, kedy sme hudobne túto hodinu otvorili vďaka Lízov. Už ale máme aj prvotné informácie na piatok za sebou, ale kopec ďalších zaujímavých pred sebou. Postupne to budeme pridávať, samozrejme vždy aj za tónou skvelej hudby, za ktorú už teraz pokračuje Elton John z Rádia Košice. Je 6.07.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice o 6.17, pričom možno aj vám sa dnes už o čosi ľahšie vstávalo. Lebo je piatok, podľa mňa jeden z najlepších dní v týždni, lebo pred nami celý víkend a hovoríme si, že už len dnešok zvládneme a už bude dobre. Určite bude, to vám zaručíme aj my, pretože v našom éteri sa o tú výbornú atmosféru postaráme. O chvíľu už k tomuto ránu pridáme aj tie najdôležitejšie informácie, ale pôjdeme hodiť očkom aj na situáciu v premávke. Teraz sa poďme prebúdzať a ladiť do posledného pracovného dňa za príjemných tónov Sieny Spyro.

0: Stále ešte novinku od mladej 20-ročnej anglickej speváčky Great Expectations ste si vychutnávali na piatkové ráno. Je 6.20 a to znamená, že v tejto chvíli už sú na rade krátke správy Rádia Košice.
1: Národný nočný vlak z Prahy bude dnes mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola. Premiér Robert Fico dnes odcestuje do Bulharska. V rámci oficiálnej návštevy sa v hlavnom meste stretne s predsedom vlády aj s prezidentkou. Vyšší krajinský súd v Hamburgu oznámil, že pojednávanie s Ukrajincom v prípade sabotážneho útoku na plynovody Nord Stream v Baltskom mori sa začne 14. októbra. Predbežne potrvá do februára 2027. Líder seriálu Majstrovstiev sveta Formuly 1 Kimi Antonelli odmietol rastúce špekulácie o možnom prestupe do Ferrari. 20-ročný jazdec Mercedesu uviedol, že je vo svojom súčasnom tíme spokojný. Dnes väčšinou pod mrakom, miestami aj so zrážkami, teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 15. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové piatkové ráno na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Začneme rovno dopravnými obmedzeniami. To prvé ste nám hlásili na Jarošovej ulici, prebiehajú tu rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Radary sú na Trnavskej pri dostihovej dráhe smer Dolnozemská, potom na Panonskej pred Teskom smerom na Slnečnice a pridáme aj hliadku na Schneidera Trnavského pri kúpalisku. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice, je 6 hodín 27 minút. Máme 4. september a k tomuto dátumu sa vzťahuje aj jedna pranostiková predpoveď. Keď Rozália kvety páli, Lucia kvetmi pomaľuje obloky. To by teda znamenalo naozaj tuhú zimu, ale tak najprv musí svoje doručiť aj Rozália. Tak uvidíme, či sa tieto dve dámy tento rok dohodli na splnení svojej časti. Čo prinesie ten dnešný deň v rámci počasia, tak na to sa v Rádiu Košice spoločne o chvíľu pozrieme. Ale predtým ešte prinesie svoju hudobnú tvorbu Adonis z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

Kiss Goodbye ste počúvali v Rádiu Košice o 6.31. My sa nelúčime, ale ešte len vítame dnešné ráno a k nemu rozhodne nesmie chýbať ani predpoveď. V metropole východu poväčšine dňa veľa oblačnosti, ale ráno a večer tých mrakov môže byť menej a dnes teploty 24 až 26 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky, dnes ale teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28, na juhu ojedinele dokonca aj teplejšie a teplota na horách do 16 stupňov. Takže postupne by sa mala obloha vyjasňovať a na Gemri preto teplota vystúpi na 26 až 28 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne naopak tá oblačnosť môže pretrvávať s teplotami 23 až 25. To platí aj pre Dolný Zemplín, ale tu ešte teplejšie 25 až 27 stupňov. Šariš dnes 24 až 26 a polooblačno. Na Spiši sa to postupom dňa takisto bude zlepšovať a do 27 stupňov a to platí aj pre Liptov, ale teplotovo len 21 až 23. V hlavnom meste v úvode dňa oblačno, ale postupne sa bude vyjasňovať s teplotami 30 až 32 stupňov Celzia. Takto by to malo vyzerať na záver pracovného týždňa, tak uvidíme, čo sa z toho splní. Prajeme skvelé ráno z Rádia Košice, je 6.32.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 6.36. Pomaly končíme taký neúplný, ale napriek tomu prvý septembrový týždeň. A to je inak také zaujímavé, že september je vlastne ako taký január. Pretože všetko tak odznova ako keby prežívame, vraciame sa do školy a je to taký čerstvý začiatok niečoho nového. Lebo cez prázdniny sme tak trochu poľavili od všetkého, nie, užívali sme si dovolenky a teraz opäť sme vstúpili na novo do toho kolobehu a ideme opäť oživovať tie naše klasické rutiny. A navyše presne tie mnohoročné školské nastavenie nás prirodzene naučilo, že v septembri sa niečo nové naozaj začína. Takže takéto uvedomenie si na začiatok piatka, ktorý aj dnes spríjemníme skvelou hudbou z Rádia Košice. Teraz už pokračuje Košičan Buranovský, je 6.37.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať, spýtal som sa, prečo vie len Boh.

0: Ranný lúč prenikol z éteru Rádia Košice až k vám, či už domov pri príprave, alebo už do aut. Nech je to akokoľvek, určite vás zaujíma, ako to vyzerá aktuálne na cestách, tak na tie sa spoločne pozrieme, ale ešte predtým je tu Terka s krátkymi správami.
1: Požiar lesného porastu v sedle Pukanec na južnom okraji Slovenského raja už majú hasiči pod kontrolou. Večer na mieste dohášali skryté ohniská a situáciu budú naďalej monitorovať. Službu Ekolog čakajú plánované technické práce na komunikačnej infraštruktúre, a to dnes od 20. do pondelka do 8. Úplne pozastavené bude poskytovanie služby vrátane predaja Ekolkov. Terminál na letisku v Berlíne evakuovali pre možnú prítomnosť potenciálne nebezpečnej látky. Stalo sa tak potom, čo na kontaktné miesto polície prišla žena a oznámila, že takúto látku má pri sebe. Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime vypadol už v druhom kole Grand Slamového US Open. V pozícii trojky turnaja nestačil na nenasadeného Rusa Karena Khachanova. Dnes oblačno až zamračené, výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 11 do 15. A presúvame sa aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave je to zatiaľ relatívne pokojné, preto iba pripomíname, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radary sú na Dolnozemskej pri Dosťahovej dráhe smer most Apollo a na Panonskej pred Teskom smerom na Slnečnice. Ďalej pozor aj na hliadku, a to na Schneidera Trnavského pri kúpalisku. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách a prajeme vám príjemnú cestu. Ostaňte s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je 6.46, prajeme skvelé ráno a som si istý, že dnes sa s takým dvojitým úsmevom na tvári zobudili meninové oslávenkyne Rozálie. Práve toto meno je späté so 4. septembrom a veríme, že sviatok rúží, ktorý sa skrýva pod týmto menom, neostane len na papieri, ako sa hovorí, ale že sa pretaví naozaj do skutočných rúží, kytíc, ktoré dostanete k dnešnému sviatku. Nech ich je čo najviac ideálne a my z Rádia Košice síce nevieme pridať fyzicky ružu, ale prajeme všetko len to najlepšie a aspoň tak hudobne od nás príjmite darček v podobe The Calling. Nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, 4 minút pred 7, tu boli Tame Impala. Posúvame sa ďalej v rámci piatkového rána a dôležité je, že s dobrou náladou a dokonca aj so slnečnou energiou. Veru, tak krásne sa na piatkové ráno rozsvietilo slnko v Metropole Východu a my k tomu o chvíľu pridáme aj tie najdôležitejšie informácie v správach s Terkou. Pričom tentokrát vyrazíme na Zemplín, kde ste nespokojní s kruhovými objazdmi. Prečo? Takto sa dozviete už potom, čo odspievajú Martin Harich a For You. I've been driving along the coastline, just watching color.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodiči sa sťažovali na kruhové objazdy v Michalovciach. Gašpar musí podľa opozície skončiť vo funkcii. Mintálová obsadila v Paríži striebornú pozíciu. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Michalovce sú známe veľkým množstvom kruhových objazdov, ktoré v meste spomaľujú a regulujú dopravu. Vodiči sa však sťažovali na ich stav, pričom vozovka pri viacerých bola výrazne poškodená. Radnica reagovala, že aktuálne realizuje jednu z najrozsiahlejších investícií do infraštruktúry v celkovej hodnote takmer 3 milióny eur. Pokračuje Mária Stričková.
2: Práce postupovali vo veľmi rýchlom tempe a úseky naplánované na roky 2025 aj 2026 sú už takmer dokončené. Z celého rozsiahleho balíka rekonštrukcie zostáva už len posledný úsek, a to ulica profesora Hlaváča, na ktorej sa práce začnú v septembri. Obnova sa bude týkať vozovky, vrátane vodorovného dopravného značenia, chodníka pri obchodných prevádzkach či schodiska i úpravy zelene.
1: Mesto deklaruje, že na podnety vodičov reaguje priebežne a v rámci svojich možností pravidelne pristupuje k opravám ciest a chodníkov.
2: Prednedávnom dostala nový asfaltový povrch jedna z najvyťaženejších tepien v meste, Štefániková ulica, ktorej vozovka bola po zime značne poškodená. Nový povrch bol položený na celom úseku medzi kruhovými objazdmi Štefániková, Rázusová, Salazianov a Štefániková, Švermová, Okružná, pričom kompletnou rekonštrukciou prešli aj oba spomínané kruhové objazdy.
1: Obyvatelia môžu svoje podnety a upozornenia na výtlky či iné poškodenia ciest a chodníkov posielať štandardne na podateľňu mestského úradu či prostredníctvom komunikačných kanálov mesta. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar musí skončiť vo funkcii. Opätovne ho na to vyzýva opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Avizuje, že v septembri bude iniciovať jeho odvolávanie. Pokračuje poslankyňa Zuzana Mesterová.
3: Je neakceptovateľné, aby sme ďalšiu sezónu Národnej rady začali s tým, že na jej čele jeden z jej predstaviteľov je ďalej obžalovaný z takýchto závažných zločinov, kde svedkovia opakovane potvrdzujú svoje slova o tom, že sa mali stretávať za účelom manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania, ovplyvňovania kauz prospech korupčníkov, vykorisťovania podnikateľov a lustrovania ľudí.
1: Poslanci zároveň predložili novelu ústavy, v ktorej navrhujú, aby predsedom a podpredsedom parlamentu nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie alebo z trestných činov verejných činiteľov. Nemecká automobilka Volkswagen oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 tisíc pracovných miest. Plán jednomyseľne schválilo predstavenstvo koncernu. Neistá je aj budúcnosť 4 závodov automobilky v Nemecku. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala striebro v kategórii K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na Olympijskom kanáli jazdu bez dotyku a čas 103,61 sekundy jej zaistil tretie pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári. Na víťaznú Jessica Foxovú stratila 73 sekundy. Dnes väčšinou pod mrakom, miestami aj so zrážkami. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. A vo večerných hodinách môžu bežci na Košice Night Run očakávať príjemných 24. Aktuálne je na východe Liptove od 12 do 15. A pozrime sa aj na situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V hlavnom meste sa už chvíľu môžete aj zdržať, a to na Bajkalskej smer Trnavská. Ďalej ešte upozorňujeme, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice aj takto krátko po 7. Úspešne sme otvorili ďalšiu spoločnú hodinu a treba povedať, že už sme prebudení do dnešného piatka úplne. U nás v rádiu to platí takisto. Karol si už dal prvú kávu, takže pokojne nasledujte jeho kroky, ak to potrebujete. A pokiaľ vám stačí len trochu dobiť baterky, tak na to máme v Rádiu Košice skvelú hudbu. Posielame Dream Inside.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy.

0: nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. LOT ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.
7: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: myslel som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol. Život je pridlhý na jednu lásku.
1: Skvelé ráno si užívate s Rádiom Košice, je 7 hodín 19 minút. Možno si práve chystáte raňajky, možno 10, ale určite na čo by ste dnes nemali zabudnúť, či už to bude teraz alebo potom na obed, tak nejaký fajný zákusok alebo dezert. A pokojne dnes aj dva, pretože dnes je deň tzv. Zjedci dezerta navyše, takže zabudnite na pravidlá diety a dnes si jednoducho doprajte nejakú sladkosť navyše a nemusíte mať ani výčitky, pretože večer to spoločne vybeháme na Košice Night Run. Čiže pribaľte si keksík navyše a nás nezabudnite takisto aj s dobrou hudbou, za ktorú pokračuje v Rádiu Košice teraz už Benson Boone.

0: Aktuálny čas je 7.22 a to v Rádiu Košice znamená, že pokračujeme krátkymi správami s našou Terkou.
1: Nedostatok pitnej vody bola na území obce Švedlár v okrese Galnica vyhlásená mimoriadna situácia. Pre obyvateľov je pitná voda k dispozícii na výdajnom mieste a školy fungujú v skrátenom režime. Ďalšie kolo dotácií Obnov dom sa uskutoční zrejme v januári a nie v septembri. Potvrdil to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Obnovené múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach dnes slávnostne otvára svoje brány pre verejnosť. Minister vnútra sa vyjadrí k novému sídlu rezortu a v Kodani je naplánované rokovanie ministrov piatich krajín Únie o deportačných centrách. Norsko oznámilo zavedenie dočasných hraničných kontrol v súvislosti s pohrebom zosnulého kráľa Haralda V. Pohreb je v pláne budúci týždeň v stredu. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do tretieho kola Grand Slamového US Open. Favoritka si poradila s Argentínčankou Nadiou Podorovskou jednoznačne 6-3, 6-2. Dnes oblačno až zamračené, výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne do 15. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave je to ešte stále relatívne pokojné, preto je to bez výraznejších zdržaní, no pozor na Staromestskej, kde je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte opatrnosť, práce by sa mali skončiť na konci septembra. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku. Na Panonskej za križovatkou za autobazárom nefungujú semafory, preto opatrne a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Radar je iba na nábreží pri River Parku smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť, už o 20 minút sa počujeme opäť. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu v spoločnosti Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je presne pol 8, počúvate Rádio Košice a teraz sa ideme pozrieť aj, čo očakávať dnes od počasia. V metropole východu po väčšine dňa veľa oblačnosti, ale ráno a večer tých mrakov môže byť menej, čo veľmi radi počujeme v spojitosti s košickým nočným behom. Navyše vyzerá to zatiaľ, že sa zaobídeme aj bez dažďa a k tomu veľmi príjemných 24 až 26 stupňov Celzia, takže ideálne podmienky na behanie. Na východe celkovo oblačno až zamračené, popoludne od západu zmenšovanie oblačnosti, výnimočne aj slabé zrážky, najvyššia denná teplota 23 až 28, na juhu ojedinele teplejšie a teplota na horách do 16 stupňov. Takže postupne by sa mala obloha vyjasňovať a na Gemeri preto teplota vystúpi na 26 až 28 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne naopak tá oblačnosť môže pretrvávať s teplotami 23 až 25. To platí aj pre Dolný Zemplín, ale tu ešte teplejšie 25 až 27. Šaríš dnes 24 až 26 a polooblačno. Na Spiši sa postupom dňa takisto bude zlepšovať situácia a do 27 stupňov a to platí aj pre Liptov, ale teplotovo len 21 až 23. V hlavnom meste v úvode dňa oblačno, ale postupne sa bude vyjasňovať s teplotami 30 až 32 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové ráno aj o 7.31.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.36 a veríme, že ani vy sa už neviete dočkať dnešného večera, ani my, pretože sa spoločne stretneme v centre Košic na 12. ročníku Košice Night Run. Veru, tešíme sa na vás, pokiaľ ste sa stihli prihlásiť, tak sa tešíme priamo na trati. V opačnom prípade veríme, že bežcov prídete povzbudiť a vytvoríte skvelú a nezabudnutelnú atmosféru, tak ako stále. Pripomíname, že tentokrát sa stretávame pri Imakulate, nie pri Dolnej bráne a štart je naplánovaný na 20. hodinu. Takže tešíme sa na vás a tešíme sa na skvelý spoločný čas. Samozrejme, ako stále aj pre vás, ktorí sa nemôžete z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť, tak cez náš éter vám priblížime celú atmosféru a všetky dôležité informácie. Tak nás počúvajte naďalej a teraz si už ideme spríjemniť ráno aj vďaka Robimu Williamsovi. Nech sa dobre počúva.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 7.41. V štúdiu je už opäť pripravená Terka, ktorá má pre vás čerstvé informácie v krátkych správach.
1: Letné kúpalisko Rumanova v Košiciach ukončilo prevádzku. Dôvodom je nepriaznivý vývoj počasia pre nasledujúce dni aj nízka návštevnosť v predchádzajúcich dňoch. Mnohé z analýz a riešení vo vízii Slovenska 2040 by opozičné hnutie Progresívne Slovensko podpísalo a bude sa k ním hlásiť. Mnohé sú aj blízke programu hnutia, uviedol to predseda Michal Šimečka. Myslí si však, že vízia ostane len na papieri. Predsedu maďarskej vlády Pétera Maďara prijal na prvom pracovnom stretnutí prezident Andráš Baka. Maďar informoval prezidenta o doterajších aktivitách a plánoch vlády. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v prvom kole štvorhry na Grand Slamovom turnaji na US Open. Americkej dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Krugerová podľahli 5-7 a 4-6. Dnes väčšinou pod mrakom, miestami aj so zrážkami. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 16. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na prístavnom moste do Petržalky a na Bajkalskej smerom z R7. Upozorňujeme, že na Panonskej za križovatkou za autobazárom nefungujú semafory, preto opatrne a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na nábreží pri River Parku smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste naladení na jediné východoslovenské rádio a prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 7.46, sme na konci prvého pracovného a zároveň poprázdninového týždňa, hoci ešte tento deň musíme zvládnuť. Ale povedzme si pravdu, chýbajú tie prázdniny, dovolenkové obdobie. Ja som si to uvedomil už včera, keď mi v noci pri otvorenom okne bola celkom zima. Ale netreba zúfať, pretože o 300 dní sú tu ďalšie letné prázdniny. Tešíme sa už teraz, samozrejme leto ešte nekončí, hoci tieto dni je také pochmurnejšie počasie. Ale začiatok budúceho týždňa by mohol byť celkom teplý ešte, aspoň podľa predpovede. Tak uvidíme, nechajme sa prekvapiť. A teraz si poďme skvelo hrať z Rádia Košice Pet Shop Boys.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoferujem, je kombajn. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sami tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Neobaroková budova divadla je druhou dominantou pešej zóny. Zavediem vás do neho už tento víkend.
5: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Dua Lipa, Don't Start Now, znelo z éteru Rádia Košice takto o 7.56 a my určite nezačíname, pretože sme tu už od skorého rána, takže už sme doslova zabehnutí. O chvíľu sa k nám teda opäť pridá Terka, ktorá sa takisto už nevie dočkať košického Night Runu a preto tiež pridá niekoľko informácií v správach. Tak zostaňte s nami, aby ste o nič neprišli a predtým je tu ešte Ed Sheeran.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Centrum Metropoly Východu večer ovládne Košice Najdran. Demokrati vyzývajú na audit kritickej infraštruktúry. Paško Rudáš si otvoril strelecký účet. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Historické centrum Košíc dnes večer ožije obľúbeným podujatím Košice Najdran. Organizátori počas 12. ročníka pristúpili k zmene trasy, ktorá súvisí s rekonštrukciou dolnej brány. Viac už hlavný organizátor Marek Petráš z Rádia Košice.
2: Celý štart a cieľ presúvame pred Imakulátu alebo pred Ajdu na hlavnú ulicu. Čo je veľmi dôležité, chcel by som naozaj poprosiť všetkých bežcov, ale tých, ktorí sa chystáte v piatok do mesta, aby sme v okolí Imakuláty, Ajdy a hlavnej ulice rešpektovali v prvom rade bežcov, nakoľko priestor pred Imakulátou je čosi menší ako pri dolnej bráne, tak verím, že sa tam všetci zmestíme.
1: Podujatie si vyžiada aj dopravné obmedzenia, ktoré začnú platiť už od 18.
2: Centrum Košíc bude kompletne uzavreté od 19.30 do 22.00, to konkrétne ulice Mesiarská, Alžbetina, Kovácká, Puškinová, Dominikánske, Mojzesová ulica od Alžbetinej po Dominikánske bude uzavretá iba čiastočne, čiže tam nedojde k obmedzeniu dopravy, uzavretá bude Zbrojničná, Kasárenské námestie.
1: Kapacita bežcov je už naplnená, ich prezentácia však pokračuje aj dnes v kasovare na Žriedlovej, a to od 9. do 16. Mimoparlamentná strana Demokrati žiada vládu, aby vykonala audit kritickej infraštruktúry, zvolala Bezpečnostnú radu štátu, preverila ochranu kritických objektov pred dronmi, otestovala pripravenosť prevádzkovateľov a do 30 dní predložila výsledky auditu. Vláda by podľa strany mala tiež zistiť celkovú pripravenosť Slovenska na rastúce hybridné hrozby. Upozornila na to v súvislosti s bezpečnostnými incidentmi v Európe aj na Slovensku. Útvar hodnoty za peniaze odporúča ministerstvu vnútra, aby pri budovaní nového sídla a reorganizácii svojich administratívnych zložiek zvážilo viaceré scenáre. Malo by nájsť nákladovo optimálne riešenie a v čo najväčšej miere využiť existujúce budovy na zníženie výdavkov na prenájom. Útvar takto zhodnotil projekt optimalizácie administratívnych priestorov rezortu. Poľská prokuratúra chce vypočuť prezidenta Karola Navrockého ako svedka v konaní, ktoré neumožnilo štyrom sudcom Ústavného súdu vykonávať rozhodovaciu činnosť. Prokurátor vyzval prezidenta, aby určil vhodný termín a miesto výsluchu. Slovenský hokejový útočník Martin Faško Rudáš si otvoril strelecký účet v novej sezóne základnej časti Ligy majstrov, no jeho Liberec prehral na ľade fínskej Tapari Tampere 3-6. Hráči Plzne zvíťazili na domácom ľade nad švédskym Rogle 4-0. Uspel aj ďalší český zástupca, Pardubice si poradili s poľským tímom Tichy hladko 6-0. Dnes sa v súťaži predstaví aj slovenský majster HK Nitra, na úvod nastúpi pred domácim publikom o 18:00 proti švédskej Skellefteå. Dnes oblačno až zamračené, výnimočne slabé zrážky, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov a Metropola Východu hlási vo večerných hodinách príjemných 24 a predbežne bez dažďa, teda ideálne počasie pre Košice Najdran. Momentálne je na východe a Liptove od 13 do 16. Poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Tesne po 8:00 sa v Bratislave zdržíte na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, potom na prístavnom moste do Petržalky už od výjazdu Gagarinova, na Bajkalskej smerom z R7, na Račianskej do centra a na Staromestskej smerom od mosta SNP. Radar ste nám hlásili iba na nábreží pri River Parku smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme pohodovú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krátko po 8 ste nadalej s Rádiom Košice a nadalej vás zdraví od mikrofónu Dano. Tento čas už značí, že sme oficiálne odštartovali pracovný piatok. Veríme, že sa to v vašom prípade

0: späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košíc.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom?
5: A máte aj mandlové?
2: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
2: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

Tears for Fears ste si vychutnávali z Rádia Košice 8.17 a ich skvelý počin Advice for the Young at Heart, pod ktorý sa určite podpísal aj vokalista a basgitarista kapely Kurt Smith, keďže práve jeho hlas ste primárne mohli v singli počuť. A inak to je jediná skladba na celom albume The Seeds of Love, na ktorej spieva solo. A myslím, že tento odkaz, ktorý zanechal, platí pre všetkých, pretože niekde hlboko v nás sa stále ukrýva kúsok mladosti. Hoci vek nezastavíme, tak treba žiť život naplno, kým máme možnosti. A skvelou príležitosťou, ako ožiť a zostať srdcom mladý, je aj dnešný Košice Night Run, takže verím, že sa večer stretneme spoločne v centre Metropoly Východu, ale teraz už pokračujeme v našom playliste Rádia Košice. Ďalej, toto je Peter Cmorík. Mám

0: Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 8.21, som kto som, ste počúvali. Teraz tu už je naša Terka aj s novinkami v krátkych správach.
1: Na sídlisku Juch a v mestskej časti Matejovce v Poprade zmodernizovali časť verejného osvetlenia. V lokalite je plánovaná ročná úspora energií 80%. Minimálna mzda stúpne od januára o 57 eur na sumu 972 eur. Pocíti to nielen zhruba 160 000 pracovníkov zarábajúcich dnes minimum, ale aj zamestnanci vo vyšších mzdových stupňoch. Ruský letecký útok poškodil veľký farmaceutický sklad v ukrajinskom meste Borispil neďaleko Kieva. Ruské ozbrojené sily zintenzívnili útoky na ukrajinské distribučné centra potravín, chladiarenské sklady či expedičné centrá. Nadchádzajúce preteky Formuly 1 v Monze ovplyvní 6. vlna tohtoročných horúčav v Taliansku. FIA preto prijala výstrahu pred teplom. Jazdci budú musieť mať chladiace vesty alebo pridať do svojich monopostov záťaž. Dnes väčšinou pod mrakom, miestami aj so zrážkami. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 16. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname rovno dopravnou nehodou, ktorá sa stala pred tunelom Sitina smer Mozlan-Frankony. Tunel je preto v tomto smere uzavretý, ak môžete, úseku sa radšej vyhnite. Ďalej sa zdržíte aj na prístavnom moste do Petržalky už od výjazdu Gagarinova, potom na Bajkalskej smerom z R7 a na Račianskej a v Rakúnskej do centra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Radar je na nábreží pri Riverparku smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Už o 20 minút sa počujeme opäť s tými najnovšími informáciami z ciest, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto 8.26. Dnes sme tak športovo ladení vďaka košickému nočnému behu a preto sa poďme spoločne pozrieť bližšie na nový trend sociálnych sietí a to sú výživové doplnky s elektrolitmi. Priznám sa, že ja som tento trend zachytil len prednedávnom a trochu som pátral, tak sú to elektricky nabité minerály, teda horčík, sodík, draslík, vápnik, takisto fosfor, chlorid a bikarbonát, ktoré sú nevyhnutné pre základné životné funkcie. V prípade, že sa dostanú do nerovnováhy, telo okamžite reaguje únavou, bolestiami hlavy alebo krčmi. Ale treba dodať, že tieto minerály príjmame aj v bežnom jedle, takže pri bežnom spôsobe života ich netreba nejako špeciálne doplňať. Iná situácia je pri športovej aktivite, pri ktorej sa človek nadmerne potí, pričom odborníci hovoria o 1,5 až 2 litroch za hodinu. Vtedy sa odporúča mať zvýšenú hladinu elektrolitov, pretože podporujú hydratáciu organizmu, takisto športový výkon, či napríklad majú vplyv aj na zdravie kostí. Stále však platí jednoduchá vec, že ak nad tým uvažujete, tak sa radšej najprv poradte so svojim lekárom, pretože všetkého veľa škodí. Okrem teda jednej veci, a to je hudba, tej nie je nikdy dosť. Toto sú Lighthouse Family z Rádia Košice.

Počúvate Rádio Košice 8.31 a my už v tejto chvíli sa ideme pozrieť, čo môžeme očakávať od dnešného počasia. Tak v metropole východu po väčšine dňa veľa oblačnosti, ale čo je dôležité, že večer tých mrakov môže byť menej a to veľmi radi počujeme v spojitosti s košickým nočným behom. Navyše vyzerá to zatiaľ, že sa zaobídeme aj bez dažďa a k tomu veľmi príjemných 24 až 26 stupňov Celzia, takže ideálne podmienky na behanie. Na východe celkovo oblačno až zamračené, popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti, výnimočne sa môžu objaviť aj slabé zrážky, najvyššia denná teplota 23 až 28, na juhu ojedine ale teplejšie a teplota na horách do 16 stupňov. Takže postupne by sa mala obloha vyjasňovať a na Gemeri preto teplota vystúpi na 26 až 28 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne naopak tá oblačnosť môže pretrvávať s teplotami 23 až 25. To platí aj pre Dolný Zemplín, ale tu ešte je teplejšie, 25 až 27 stupňov. Šariš dnes 24 až 26 a polooblačno. Na Spiši sa postupom dňa takisto bude zlepšovať situácia a do 27 stupňov. A to platí aj pre Liptov, ale teplotovo len 21 až 23. A v hlavnom meste v úvode dňa oblačno, ale postupne sa bude vyjasňovať s teplotami 30 až 32. Užívajte si teda naďalej dnešný piatok s Rádiom Košice, je 8.33.

Ariana Grande ste si vychutnávali v Rádiu Košice, je 8.36 a táto americká speváčka len prednedávnom ukončila svoje turné v Londýne a musíme povedať, že bolo to celkom emotívne, pretože na konci posledného koncertu dodala, že sa stiahne na dobu neurčitú z pódia a takisto z verejného života. Jednoducho si potrebuje dať pauzu a určiť si hranice a smerovanie v živote. A tak to má rozhodne byť, pretože človek by mal poznať svoje limity, ktoré by rozhodne nemal prekračovať. Takže pokojne počkáme si na ďalšie vystúpenia, ale teraz už v našom éteri dostáva priestor Richard Miller, tak nech sa dobre počúva.

Hovoril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

0: Príjemný piatok si užívate s Rádiom Košice, 8 hodín 41 minút a to znamená, že je tu priestor na dodanie ďalších aktualít v krátkych správach.
1: Staré Ľubovni podalo kandidatúru na post poslanca v mestskom zastupiteľstve 56 kandidátov. O kreslo primátora zabojujú traja kandidáti. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Európski šéfovia tajných služieb sa obávajú, že ruská vojna proti Ukrajine sa čoraz viac prenáša aj na ich územie. Spojenci Kieva na západe však majú problém nájsť účinné opatrenie, ktorými by zastavili hybridné útoky Moskvy. Futbalisti Lille zvíťazili v stretnutí tretieho kola francúzskej ligy na ihrisku Toulouse 1-0. Vďaka triumfu sa priebežne posunuli na čelo tabuľky so 7 bodmi. Dnes oblačno až zamračené, výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 17. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozor na dopravnú nehodu pred tunelom Sitina smer Mozlan-Frankony. Tunel je preto v tomto smere uzavretý. Ak môžete, úseku sa radšej vyhnite. Tvoria sa tu výrazné kolóny. Zdržíte sa aj na prístavnom moste do Petržalky už od výjazdu Gagarinova, potom na Bajkalskej smerom z R7, na konci Karlovej vsi smer Nábrežie a na Račianskej a Vrakunskej do centra. Upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a most ponad dvojku medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na nábreží pri River Parku smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu s Rádiom Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

The Show Must Go On ste si vychutnávali krátko pred 9. v Rádiu Košice a presne tak naša show rozhodne pokračuje ďalej, takže určite nikam neodchádzajte. O chvíľu už príde naša Terka s tými najdôležitejšími správami, ktoré by vám v dnešnej zbernici informácií nemali rozhodne chýbať. Takže zostaňte s nami, predtým ale je tu ešte Jana Kiršner, tak nech sa dobre počúva.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Príprava výstavby severného obchvatu pokračuje. Bratislavskí politici vytvorili nový politický subjekt. Slovan získal obrancu zo Slavie. Krátko po 9. je čas na správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Prípravné práce na plánovanom severnom obchvate hlavného mesta na úseku diaľnice D4 Bratislava-Rača Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty napredujú. Aktuálne prebieha podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum v lokalite budúceho tunela. Desiatky vrtov podrobne zmapujú nielen geologické pomery, ale aj vodný režim. Výsledky pomôžu pri projektovaní aj pri ochrane životného prostredia počas výstavby aj užívania tunela. Minister dopravy Jozef Ráš.
2: Žiadne výruby stromov sa tu nerobia, ani pri výstavbe tunela sa nebudú robiť, keďže kompletne celý pôjde pod zemou. Netreba sa ani báť žiadnych stavebných strojov, život obyvateľov, ani tieto vrty, ani prípadná výstavba v budúcnosti nejakým spôsobom neovplyvní.
1: Podrobný prieskum bude trvať 3 roky, približne po roku sa začne aj monitoring vôd požadovaný v záverečnom stanovisku posudzovania vplyvov na životné prostredie. Následne bude prebiehať niekoľko rokov udržiavací monitoring až do výstavby, keď sa začne monitoring zložiek životného prostredia. Celkovo bude lokalita pod dohľadom geológov a hydrogeológov približne 15 rokov. Bratislavská polícia na Pražskej ulici pokutovala 7 vodičov za jazdu vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy a trolejbusy. V tejto súvislosti poukázala na zákon o cestnej premávke. Výnimka totiž platí iba pre taxislužby či výcvikové vozidlá autoškoly. Zároveň avizovala, že v kontrolách bude pokračovať. Budovať politiku zdola vedenú spoločnými cieľmi je ambíciou nového politického subjektu na slovenskej scéne. Pod názvom Spoločný cieľ sa jej členovia chystajú osloviť voličov v hlavnom meste v októbrových samosprávnych voľbách. Nové politické hnutie sa zrodilo zo spolupráce v rámci rovnomenného poslaneckého klubu, ktorý už 6 rokov pôsobí v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti Rača. Kandidáti za Spoločný cieľ preto budú kandidovať do samosprávnych orgánov v tejto mestskej časti, rovnako sa budú uchádzať o hlasy voličov aj vo Vajnoroch v prípade kandidátov zastupujúcich spoločný obvod Rača Vajnory v zastupiteľstve hlavného mesta a kraja. Vedenie futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava získalo tesne pred uzávierkou súpisiek na ligovú fázu Ligy majstrov posilu do defenzívnej formácie. Dres belasých si oblečie 23-ročný obranca Samkov Kamara, ktorý prichádza do tímu úradujúceho slovenského majstra na ročné hosťovanie zo Slavie Praha. Obranca má aj v mladom veku skúsenosti z najvyššej švajčiarskej súťaže aj z Českej ligy. Dnes v Bratislave oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota okolo 32 stupňov. Aktuálne v hlavnom meste 24. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Ladíte Rádio Košice na začiatku piatkového predpoludnia. Je to tak, zvládli sme spoločne ráno a presunuli sme sa do ďalšej časti dňa, v rámci ktorej nás čaká poriadne hudobne nabitý piatok, to si môžete byť istí. Táto hodina nám predstaví aj pohľad do minulosti, takže si spoločne zaspomíname na staré časy. Teraz už ale je tu Sam Fender a Olivia Dean z Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Lisa Stansfield ste si vychutnávali z Rádia Košice a jedno, čo si môžete byť úplne istý, je, že táto skladba rozhodne nebola vytvorená pomocou AI, keďže je ešte z minulého storočia. Dnes sa už však tvorí hudba aj za pomoci umelej inteligencie, ale proti tomu, ako prvá začala bojovať Austrália, ktorá nebude zaradzovať do údobných rebríčkov skladby vytvorené prevažne alebo úplne umelou inteligenciou. Ak však je skladba z veľkej časti ľudská, to znamená, že za hlavným skladaním, spevom aj instrumentáciou stoja ľudia a len nejakým bočným spôsobom pomohla AI, tak takáto skladba sa do rebríčka môže dostať. Inak tento rázny krok prichádza po kontroverzii okolo AI coveru Madoninej skladby Like a Prayer. Takže skvelé, že sa bojuje za pravé umenie, tak poďme si ho dopriať aj vďaka Peter Bič Projekt z Rádia Košice.

0: Skúšame sa nájsť, ste počúvali z Rádia Košice. Misterkou to už máme tak nacvičené, že sa nemusíme hľadať. Jednoducho príde do štúdia, pretože vie, že je čas na krátke správy.
1: V Krompachoch sa budú o post primátora v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať súčasný primátor aj bývalá primátorka spolu s ďalším nezávislým kandidátom. O post poslanca zabojuje celkovo 26 kandidátov. Iniciatíva Lekári na hlas vyzýva na zabezpečenie očkovania zraniteľných skupín počas nastávajúcej sezóny. Upozorňuje, že sa začína obdobie respiračných ochorení. Nemecká polícia má podozrenie na ďalšiu sabotáž v rozvodni. V elektrickej stanici v západonemeckom meste Dormagen sa našlo neznáme zariadenie. Víťazkami premiérovej edície basketbalového superpohára sa stali hráčky Piešťanských Čajok. V stretnutí o prvú trofej sezóny zdolali Ružomberok 73-53. Dnes oblačno až zamračené, výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Teplomer ukazuje aktuálne od 17 na Gemeria na severe do 19 na Zemplíne a Liptove. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu pred tunelom Siti na smer most Lanfrankony. Tvoria sa tu výrazné kolóny, úseku sa radšej preto vyhnite. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esteráziho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radary sú na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smer most Apollo a na Lamačskej za galériou smerom k Patronke. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, prajeme vám ešte nižším nerušenú jazdu v spoločnosti jediného východoslovenského rádia. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, prajeme príjemný deň, je 4. september a pred nami sa otvára piatkový hudobný kalendár s rôznymi menami či názvami. Na začiatok si rýchlo skočíme do roku 1965, keď sa na prvé miesto americkej hitparády vyšvihli Beatlesáci.

The Beatles boli prví so singlom Help, ktorý sa stal ústrednou piesňou ich rovnomenného filmu, druhého celovečeráku, ktorý natočili. Pesnička aj film sa pritom mali pôvodne volať Eight Arms to Hold You, lepšie, ale znie určite Help. O 10 rokov na to sa narodil britský hudobník, DJ a hudobný producent Mark Ronson.

Jednou z jeho najznámejších je skladba Uptown Funk s Brunom Marsom, ktorú počujete, ale zoznam hitov, na ktorých sa podieľal, je takmer nekonečný. Naposledy napríklad zahviezdil soundtrackom k snímke Barbie. Presne pred 50 rokmi sa v Spojených štátoch do čela hitparády dostali bratia Gibovci, čiže Bee Gees.

Na špici sa ocitli so skladbou You Should Be Dancing, ktorá si o rok neskôr našla miesto v jednej zo scén filmu Horúčka sobotnejšej noci. Nie je ťažké predstaviť si Johna Travoltu, ako na túto pesničku tancuje a kráľuje parketu. Poprvýkrát v nej počujeme slávne falzeto Barryho Gibba. Narodeniny dnes oslavuje aj americká R&B speváčka, textárka, producentka, herečka či tanečnica Beyoncé.

Celým menom Beyoncé Giselle Knowles Carter si slávu najprv užila ako súčasť legendárnej dievčanskej skupiny Destiny's Child, ktorá bola na vrchole slávy na prelome milénií. Po jej rozpade sa vydala vlastnou cestou a vôbec jej to neuškodilo, popravde stala sa ešte slávnejšou. Najnovšie si pričuchla k štýlu country, pred 2 rokmi vydala celý album venovaný tomuto žánru. Hráme si z neho ukážku v podobe piesne Texas Hold'em. Od country sa už presúvame k pohodovému pop roku a Jamesovi Bayovi, ktorý má dnes takisto narodeniny.

Rodený Angličan naspieval v roku 2014 najväčší hit doterajšej kariéry Hold Back the River, ktorý práve počujete. Na konte má 4 albumy, 3 nominácie na Grammy a cenu Brit Awards z roku 2016 za najlepšieho britského soulového interpreta. A zaujímavosťou je, že takmer vždy má na hlave klobúk. Ten má na hlave vo videoklipe k nasledujúcej piesni aj Lou Bega.

Tento deň v roku 1999 sa dostal do čela britskej singlovej hitparády so skladbou Mambo No. 5, ktorú pôvodne naspieval Pérez Prado 50 rokov pred ním. Odvtedy sa Lou Bega výraznejšie nepresadil, je tak považovaný za jednohitového interpreta, teda One Hit Wonder. Neskôr 4. septembra 2012 vydala Alicia Keys pesničku o dievčatí v ohni.

0: Rádio Košice.
1: Pesničku Girl on Fire počujeme rytmus bicí zo skladby The Big Beat od Billyho Squiera z roku 1980. Alicia Keys svoj hit opisuje ako pieseň o opustení všetkého, čo nás brzdí a nasledovaní svetla a vášne, ktorá nás rozpáli. Ale v rovnaký deň sa o slovo prihlásili aj Imagine Dragons.

4. septembra 2012 vydali svoj debutový album Night Visions, na ktorom nájdeme skladby ako Radioactive, Demons alebo It's Time, na debutový album poriadne nabité, čo poviete. Sme už na konci hudobného kalendára Rádia Košice. Ako sme spomínali, 4. septembra narodeniny oslavuje aj žijúca legenda modernej pop music Beyoncé. Už teraz posielame nielen pre všetky dámy jej single Ladies.

0: Prajeme skvelé predpoludne v Rádiu Košice, teraz už nasledujú krátke správy.
1: Spišskej Novej Vsi má záujem o kreslo poslanca v mestskom zastupiteľstve celkovo 60 kandidátov. Na tamojšom mestskom úrade zároveň registrujú aj 7 kandidátov na post primátora. Premiér Robert Fico dnes odcestuje do Bulharska. V rámci oficiálnej návštevy sa v hlavnom meste stretne s predsedom vlády aj s prezidentkou. Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej sa stala najdlhšie slúžiacou vládou od vzniku povojnovej talianskej republiky. 49-ročná premiérka je vo svojej funkcii už 1413 dní a jej kabinet tým v počte dní predbehol druhú vládu Silvia Berlusconiho. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na prípravnom turnaji v Talíne s domácim výberom 0-3. V ďalšom stretnutí nastúpia dnes o 18:00 proti Ukrajine. Dnes väčšinou pod mrakom, miestami aj so zrážkami. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 20. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu pred tunelom City na smer most Lanfrancony. Tvoria sa tu výrazné kolóny, úseku sa radšej vyhnite. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Radary sú na Dolnosemskej pri Malom Drážďaku smer most Apollo a na Lamačskej za galériou smerom k Patrónke.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: S rádiom Košice.
3: Neobaroková budova divadla je druhou dominantou pešej zóny. Zavediem vás do neho už tento víkend.
2: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Prajeme skvelý piatok z Rádia Košice aj takto pred desiatou, kedy sa to tu pomaly tak rozrastá. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A má to svoje dôvody, pretože sme stále bližšie a bližšie k večeru a to znamená, že sa všetci spoločne stretneme v centre Košic. Na jedinečnom košickom nočnom behu prispev už teraz vítam Kivu, ahoj.
2: Ahoj, dobehla som doslova.
0: Dobehla si.
2: Áno, trénujem od skorého rána, nič nestíha.
0: Takže ty už si tak naladená na Košice Night Run.
2: Áno, ja už mám svoj osobák, a sama sa čudujem, že som
0: ti vyšlo?
2: Tu veľmi zlé čísla, ale v rámci dnešného dňa stále dobré.
0: Vylepšíme do večera. Neboj
2: Dúfam,
0: sa nič.
2: Áno.
0: Máš pripravené aj elektrolity, lebo o tých som rozprával. Je to inak trend, novinka sociálnych sietí. Tak máš pripravené?
2: Nie, ale keďže si o nich toľko mudroval, tak verím, že nás večer budeš ponúkať všetkých.
0: Jasné, budem rozdávať.
2: Môžeš, takže nájdete si večer pri stage aj nášho Daniela, je to ten vysoký pán. A bude rozdávať určite aj energiu
0: pokojne,
2: a dobrú
0: pokojne,
2: náladu.
0: Jasné.
2: Ale my tam budeme všetci, takže áno. Jedinečná príležitosť, že ak nás často počúvate, ale chceli by ste nás aj vidieť, lebo možno aj také sa deje, tak všetci budeme dnes večer na Košickej hlavnej pri Imakulate, ale aj v uliciach budeme sa vás pýtať, nebojte sa zastaviť nás a povedať nám, ako sa vám beží, ako sa vám páči, ktoré hudobné pódium vás oslovilo najviac a myslím si, že to bude krásny večer.
0: Určite a dúfame, že prežijeme ho všetci spoločne s takou radosťou, s úsmevom na tvári. A ešte jedna otázočka na teba. Aká skladba teba dokáže športovo tak motivovať, naladiť?
2: Mám ich veľmi veľa a mám dokonca vytvorený taký svoj playlist, takže možno, že aj trafíš, neviem, čo teraz budeme hrať, ale hlavne sa to budem pýtať našich poslucháčov, ale väčšinou sú to také tie nejaké diskoveci, lebo tie dokážu, myslím, každého viac nabudiť.
0: OK, takže tešíme sa na vás, že sa stretneme večer spoločne v centre a pokojne teda píšte, ako spomínala Kiva, aká skladba vás dokáže športovo motivovať. Dano sa s vami na dnes lúči, ale večer sa samozrejme vidíme.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovce evidujú 7 kandidátov na primátora. Štát vybral na daniach opäť viac. Chovaníková zamierila na Liptov. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V Michalovciach bude o primátorskej post súperiť 7 kandidátov. Prevažujú nezávislí kandidáti, ktorí sú 4. Za starostov a nezávislých kandidátov kandiduje Jozef Bobík. Kandidátkou My Slovensko je Eva Copáková. Kandiduje aj nezávislý kandidát Juraj Čarný. Mandát plánuje obhájiť aj súčasný primátor Miroslav Dufinec. Kandiduje s podporou strán Smer, Hlas a SNS. Ako nezávislí kandidáti kandidujú Dušan Goda, Erik Sibal a Miroslav Vidovanec. Hrubý výnos daní dosiahol ku koncu augusta tohto roka medziročný nárast o 1,7 miliardy eur, čo predstavuje 11%. Daňové príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o necelých 10%, teda o vyše miliardu, pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
2: Výsledky ku koncu augusta potvrdzujú pokračujúci rast daňových príjmov aj celkového hrubého výnosu daní. Daňové príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o takmer 1,3 miliardy eur, najmä vďaka vyššiemu výberu DPH a dane z príjmov právnických osôb. Pozitívne vnímame aj pokračujúci rast priznanej a uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, ktorý vytvára predpoklady na stabilný vývoj príjmov štátneho rozpočtu v ďalších mesiacoch roka.
1: Plnenie mesačného rozpočtu daňových príjmov však predstavovalo 98,5%. Oproti plánu tak boli nižšie takmer o 203 miliónov eur. Poľsko v reakcii na nedávne ruské provokácie a agresívne kroky posilní ochranu svojho vzdušného priestoru, a to zvýšením aktivity stíhačiek F-16 a vrtuľníkov. Oznámil to minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamiš. Uviedol zároveň, že Poľsko opäť zachytilo nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo. Síce podľa neho nevstúpilo do poľského vzdušného priestoru, ale letelo s vypnutým transpondérom, čím ohrozilo civilnú leteckú dopravu. Vo Washingtone sa v priebehu najbližších 2 týždňov začnú výkopové práce potrebné na výstavbu víťazného oblúka, ktorý navrhol prezident Donald Trump. Projekt rýchlo napreduje napriek prebiehajúcemu súdnemu sporu a kritike, že v hlavnom meste USA naruší historické výhľady. Kariéra 20-ročnej reprezentačnej basketbalistky Alexandry Sofie Chovaníkovej bude pokračovať v MBK Ružomberok. Odchovankyňa košického Young Angels sa dohodla s úradujúcim majstrom Slovenska a účastníkom Eurocupu na dvojročnom kontrakte.
3: V prvom rade som veľmi rada, že som dostala príležitosť pôsobiť v najlepšom klube na Slovensku momentálne. A rozhodla som sa tak preto, lebo si myslím, že mám čo zlepšovať, vždycky je čo zlepšovať a je to jeden z najlepších klubov na Slovensku, kde sa môžem rozvíjať jednak mentálne, jednak fyzicky. A určite po tej basketbalovej stránke je to asi najlepšia možnosť momentálne na Slovensku pre mňa, takže tak som sa rozhodla.
1: Najúžitočnejšia hráčka tímu Slovenska z nedávnych majstrovstiev Európy B kategórie do 20 rokov má s tímom z Liptova tie najvyššie ciele.
3: Určite je cieľom obhajoba titulu samozrejme slovenského pohára. Ideme hrať najvyšší vlastne Eurocup Women, takže na to sa vlastne teším taktiež. Dúfam, že tam ukážeme svoju kvalitu a že sa budeme môcť zlepšovať pri kvalitných tímoch ako je Španielsko, Francúzsko predpokladám alebo Belgicko.
1: Chovaníková nás pôsobila v minulosti aj v týme Piešťanských čajok a v uplynulej sezóne nastrieľala v drese Slávie Banská Bystrica 279 bodov. Dnes oblačno až zamračené, výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Vo večerných hodinách očakávame v Košiciach príjemné počasie s teplotou do 24, teda ideálne podmienky pre Košice najdran. Na východe a Liptove je aktuálne 17 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. LOT ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoferujem, je kombajn. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľa.

0: koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Gemery.
1: 102,0.

0: z Rádia Košice miliónkrát a my vám nie miliónkrát, ale dvakrát v hodine pripomíname, čo dôležité sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na cesty do Bratislavy, kde sa môžete aj chvíľu zdržať, a to konkrétne za prístavným mostom smere Zlaté Piesky. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu, obmedzenie by malo trvať do konca septembra, a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách, a prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Williams v Rádiu Košice, pekný piatok vám želáme. A v Berlíne sa inak dnes začala aj výstava, respektíve najväčší európsky veľtrh spotrebnej elektroniky. Očakávajú sa novinky spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch s AI funkciami a najmä v kategórii smart okuliarov, ktoré je tento rok najhorúcejším segmentom. Takže dá sa povedať, že niečo, čo tam dnes predstavia, bude hitom najbližších dní, týždňov a určite o tom ešte budeme počuť. Ale my teraz vymeníme technológie za príjemný spev, prejav a hlavne takú ľudskosť, ktorú dnes budete môcť zažiť aj v centre Košíc, pretože napríklad na Dominikánskom námestí bude aj Sony & Lucy. Určite poznáte tieto sympatické košičanky a tak trošku sa na ne naladíme aj v tejto chvíli hudobne, pretože si od nich hráme Život hrá s tebou. Tak sa pohráme dnes večer aj my s tónmi rôznej hudby. Bude lemovať 10 km trať košického nočného behu a veľmi sa na vás tešíme. O 20. to vypukne, ale hrať sa bude oveľa skôr.

bližšie k vám je Rádio Košice, ale máme blízko aj k športu. Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Soňa Stanovská a Zuzana Paňková sa prebojovali do finále C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára na Olympijskom kanáli vo Francúzsku. Z trojice Sloveniek neúspela v kvalifikácii iba Emanuela Luknárova. Stanovská dosiahla v kvalifikačných jazdách 5. najlepší čas a konkrétne stratila aj 2.88 na najrýchlejšiu Evu Alinu Hočevarovú zo Slovinska. Hneď za ňou na 6. pozícii skončila Zuzka Paňková. Obe postupujúce Slovenky si pripísali po 2 trestné sekundy. Podujatie vo Francúzsku je inak druhým z 9 v rámci olympijských kvalifikácií do Los Angeles v roku 2028. Redukovaný rebríček sa uzavrie v októbri 2027. Športovcom sa započíta 5 najlepších výsledkov a miestenku získajú pre svoju krajinu, nie pre seba. Takže dievčatám fandíme aj naďalej, nech zbierajú body a dobré výsledky a nech sa im hlavne aj naďalej jazdí s radosťou, lebo tak to na nás pôsobí.

0: We Still Don't Trust You je skladba, ktorá aktuálne doznieva z Eteru Rádia Košice, ale o nás to neplatí, my vám veríme a hlásite nám stále nejaké novinky z ciest, tak to poďme teraz všetko dať dokopy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa môžete chvíľu zdržať, a to konkrétne za prístavným mostom smer Zlaté Piesky, alebo aj na Pražskej smer Šancová. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí Bozovky. Zvýšte opatrnosť, práce by sa mali skončiť na konci septembra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. To je od nás dopravného servisu všetko. Nezabúdajte, že ako jediný vám prinášame informácie z ciest iba priamo z Bratislavy. Ďakujeme, že nás hľadíte práve na cestách, a prajeme vám ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
4: Ja zase notebook na prácu.
3: Ľahký a praktický.
4: Výkonný a spoľahlivý.
5: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
3: Takže tablet.
4: A notebook v jednom?
5: Presne tak.
3: Super, presne to potrebujeme.
5: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

Music Sounds, Rádia Košice, krátko pred 11. Pekný piatok vám želáme. Možno tá pracovná morálka nie je úplne u vás tejto chvíli na najvyššej priečke, ale u nás sa nič nemení, stále sa pracuje a napríklad presne na celú vám prinesieme ďalšie aktuálne správy, ale predtým ešte fáze, pád a slza.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rezorty avizujú pomoc obciam s vodovodmi a kanalizáciami. Minister Drucker chce presvedčiť koalíciu o platovom automate. Šramková a Nosková vypadli v prvom kole. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Približne 170 predstaviteľov samospráv z východného Slovenska diskutovalo v Sabinove s ministrom investícií a ministrom životného prostredia. Hovorili o dôležitosti prinášať konkrétne riešenia v zabezpečovaní dodávok kvalitnej pitnej vody, o systémovom budovaní kanalizačnej infraštruktúry a potrebe urýchliť prípravu investičných projektov. Pokračuje minister Tomáš Taraba.
2: Východné Slovensko zostáva z môjho pohľadu najviac zraniteľnou lokalitou na Slovensku, pokiaľ ide o dodávku pitnej vody. Tie zásoby vody treba s nimi rozumne narábať. Viete, že na východnom Slovensku v minulosti a doteraz zo všetkých strategických dokumentov aj vyššieho územného celku je definovaný tichý potok ako zásobárňa pitnej vody. Moji predchodcovia pre mňa nepochopiteľných dôvodov sa rozhodli východné Slovensko obrať po tento druhý záložný zdroj. Dnes, keby sa čokoľvek stalo jedinej vodnej priehrade Starina, tak východné Slovensko je doslova na flaškách.
1: Diskusia ukázala, že jednou z najväčších bariér nie je len nedostatok finančných prostriedkov, ale aj pripravenosť samotných investičných zámerov. Viaceré obce potrebujú vyriešiť projektovú dokumentáciu, majetkoprávne vzťahy, povoľovacie procesy alebo technické riešenie projektu ešte predtým, ako sa budú môcť uchádzať o financovanie. Aj preto chcú oba rezorty postupovať spoločne a vytvoriť pre dotknuté samosprávy jasný systém ďalších krokov. Úlohou ministra školstva Tomáša Druckera bude, aby presvedčil koaličných partnerov o platovom automate, ktorý chcú zaviesť v školstve. Potvrdil to s tým, že koalícia podľa jeho slov vníma školstvo ako prioritu.
3: Je to otázka cenovky, budeme rokovať s ministerstvom financií, kedy ako postupne navehneme. Áno, v niektorých veciach je to niekedy, môžu pociťovať aj tí učitelia nedôstojno, že sa majú doprosovať. My ich potrebujeme dostať na ekonomickú úroveň, ktorú vieme porovnávať, ako to je v iných krajinách, kde sa v tej spoločnosti nachádzajú.
1: V platovom automate pôjde o automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva na základe vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Predstaviť sa má do konca tohto roka. Drucker pripustil, že pripraviť zákon nie je až také náročné, skôr je problémom otázka financovania. Česko prijalo v súvislosti s nedávnymi incidentmi v Nemecku bezpečnostné opatrenia. Bez ďalších podrobností to oznámil minister vnútra Lubomír Metnar. Dodal, že bezpečnostná situácia je v Česku zatiaľ stabilná. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v prvom kole štvorhry na Grand Slamovom turnaji na US Open. Americkej dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Krugerová podľahli 5-7 a 4-6. Dnes väčšinou pod mrakom, miestami aj so zrážkami. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne väčšinou 19 až 21, Zemplín do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terézia Čokotová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

One More Time z Rádia Košice po 11. Tak minimálne ešte raz pripomínam, že vám prajeme naozaj vydarený pekný piatok. U nás tak trochu aj v športovom duchu, ale aj dobre ozvučený a môžete nám v tom pomáhať, lebo sa vás na Facebooku pýtame, čo by sme vám zahrali k behu. A je to veľmi praktické, lebo určite nás počúvajú aj všetci DJ, ktorí dnes budú na stageoch popri trati košického nočného behu a môžu sa inšpirovať, aká skladba vás dokáže nabudiť a možno, že padne aj nejaký osobák.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košíc.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom?
5: A máte aj mandlové?
2: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
2: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

0: som ideálny chlap odznel z éteru Rádia Košice, ale len čo sa skladby týka od Roba Opatovského. Inak tu mám v tejto chvíli Karola, ktorý nám chce povedať skôr o tom, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa aktuálne môžete zdržať za prístavným mostom smer Zlaté Piesky a na konci Bajkalskej smer Trnavská. Upozorňujeme, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý, obmedzenie potrvá do konca novembra. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no pozor na Havlíč ulici, tu je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate jediné Východoslovenské rádio, ale presúvame sa aj na Liptov a zdravíme našu frekvenciu. Tak uličky Múzea Liptovskej dediny pri Byline ožijú túto nedeľu a vy môžete byť pritom. Konkrétne to zaplnia folkloristi z celého Žilinského kraja. Veľmi originálne vystúpenia dedinských zvykov a obyčajov počas podujatia z Osip netradične prevedú návštevníkov zákutiami z Kanzenu. Inak pri Byline som bola, ale keď to bude mať aj takúto príchuť jedinečnú, autentickú, o to lepšie. Tohtoročný z Osip spojí 12 folklórnych kolektívov, ktoré priblížia obyčajovú kultúru spätú s obchôdzkami, ktoré sa realizovali počas kalendárneho roka alebo v rodinnom cykle. Pri Byline predstavia rôzne folklórne skupiny, detské folklórne súbory a aj ľudové hudby. Z Liptovských Sliačov, Závažnej, Poruby, ale aj Stankovian, Vášca, Liptovského Mikuláša, dokonca aj z Martina, Hladovky, Voznice, Žiliny a z Horného Vadičova. Tak teda pozdravujeme, hlavne si to užijete, verím, že aj možno, že s celou rodinkou a deti takýmto spôsobom môžu tak trošku aj cestovať v čase a zamyslieť sa nad tým, ako to bolo niekedy. Wanted to be a part of this show.

počúvate I Love You z Rádia Košice a vy určite milujete nielen beh a šport, ale aj atmosféru košického nočného behu. Tak nezabúdajte, že prezentácia je dnes už iba do 16. Potom naozaj presúvame sa všetci na Košickú hlavnú. Štart je o 20. pri Imakulate. Samozrejme, veľmi je dôležité, aby ste prišli skôr. Všetky informácie nájdete aj na košicenajdran.sk a ja teda pripomínam, že dnes už iba do 16. Tu dole v kasovare, odkiaľ vysiela aj Rádio Košice, ale vás očakávajú na prízemí. Určite si to tam všimnete, je to pekne označené a pozdravujem tam aj mojich kolegov. A v tejto chvíli aj reagujem na vašu odpoveď na otázku, aká pesnička je podľa vás ideálna na beh, tak Samantha napísala, že jednoznačne Alvaro Soler a jeho Sofia. Tak aby sme vás povzbudili a možno, že aj nabudili, aby ste dnes večer prišli aj povzbudzovať, nielen behať, tak v tejto chvíli Sofia, Alvaro Soler.

0: Alvaro Soler, Sofia, skladba, ktorá vás, verím, povzbudí aj dnes večera, možno aj v tejto chvíli, aby ste to ešte zvládli a možno, že očakávate aj, akou trasou sa dnes vybrať domov, že vám poradíme, tak samozrejme ideme na to.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave pozor na dopravnú nehodu za výjazdom D1 Gagarinová smerom na Zlaté Piesky, rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej pozor na Staromestskej, cesta je tu v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí Bozovky. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Prejdeme aj na radary, na tie pozor na D2 za Pečňou smerom od mosta Lanfrancony a na Trnavskej pri Zimnom štadióne smerom z centra. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Príjemný zvyšok dňa a pohodu za volant vám ešte praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. perkinsslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
4: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
3: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
4: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
3: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
4: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
7: Regionálne správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 16:00.

Zahrali sme si aj na španielke Spanish Guitar z Rádia Košice krátko pred 12. Naozaj pekný, vydarený deň a k tomu v tomto čase asi aj dobrú chuť, ak teda máte to šťastie a môžete si v tejto chvíli dopriať obed a možno máte také pravidlo, že buď presne o 12. alebo vôbec, kto vie. My stále dobre hráme Under the Milky Way v tejto chvíli a potom na celú podávame ďalšie aktuálne správy.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Voličov v Petržalke čaká okrem volieb aj referendum. Zajtrajší nočný beh si vyžiada dopravné obmedzenia. Slovan vyzve v príprave Mladú Boleslav. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. V Petržalke budú jesenné voľby spojené s miestnym referendom. Týkať sa má štyroch kľúčových oblastí pre budúcnosť najväčšej bratislavskej mestskej časti. O vyhlásení miestneho referenda rozhodli poslanci na mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Jedna otázka sa bude týkať toho, či obyvatelia súhlasia s tým, aby pri rozhodovaní o vymedzení parkovacích zón mestská časť nesúhlasila s rozdelením Petržalky na viac ako jednu parkovaciu zónu v rámci systému regulovaného parkovania PAS. Ďalšia otázka sa bude týkať a bezplatného prístupu k veľkému draždiaku. Ďalšia otázka sa má týkať spravodlivého financovania mestskej časti a prerozdeľovania štátnych peňazí v rámci Bratislavy. A posledná otázka sa má týkať súhlasu s tým, aby nová výstavba v území Centrálna os Petržalky začínala najmenej 50 metrov od okien existujúcich objektov. Pre úspešné miestne referendum bude v Petržalke nutná účasť aspoň 32,23% oprávnených voličov. Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia pre zajtrajší nočný beh v Bratislave. Týkať sa budú najmä Starého mesta a Petržalky. Vodiči musia počítať s viacerými uzavretými ulicami vo večerných hodinách. Doprava však bude uvoľňovaná priebežne, bezprostredne po prebehnutí pelotónu bežcov. Opostarostu Karlovej Vsi chce v tohtoročných jesenných voľbách zabojovať Branislav Záhradník, súčasný vicestarosta tejto mestskej časti a poslanec mestského zastupiteľstva. V prípade úspechu sa chce sústrediť najmä na obnovu ciest a chodníkov, parkovanie, vnútrobloky a verejné priestory, školy a škôlky, bezpečnosť a dostupné sociálne a zdravotné služby. Kancelária Najvyššieho súdu vyhlásila súťaž na vypracovanie architektonického návrhu na obnovu budovy Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu, ktorá sa nachádza na Župnom námestí v Bratislave. Lehota na predkladanie ponúk je do 26. októbra. Hokejistov HC Slovan Bratislava čaká ďalšia atraktívna medzinárodná konfrontácia s českým súperom. Po tom, čo Belasi v útorok na domácom ľade privítali brnenskú Kometu, tento raz preveria svoje sily proti extraligovému týmu BK Mladá Boleslav. Pre bratislavský celok ide o finálnu generálku pred štartom ostrej ligovej sezóny. Trénerský štáb tak bude ladiť posledné herné detaily a na ľad pošle pravdepodobne to najsilnejšie zloženie, ktoré má momentálne k dispozícii. Úvodné buly je v pláne dnes o 18. Dnes v hlavnom meste oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, najvyššia denná teplota okolo 32 stupňov. Bratislava hlási aktuálne 28. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Terézia Čokotová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Ordinary World, takto po 12. z Rádia Košice. Pekný piatok, záver pracovného týždňa alebo štart víkendu. Všetko je o tom, ako sa nastavíme. Ale mne sa dnes páči, že meniny oslavuje Rozália, takže ružová alebo sviatok ruží, ráno sme to spomínali. Rozárium máme dokonca aj na východnom Slovensku celkom populárne, takže to môžeme všetko prepojiť. A myslím si, že taká Rozália asi každoročne dostáva hlavne rúže, alebo ak nás tejto chvíli nejaká počúva, môže nám napísať, ak je to napríklad úplne inak, ako by sme všetci čakali. Kiva pozdravuje, pekný deň.

0: kafe, viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
6: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Z rádiom Košice.
7: Neobaroková budova divadla je druhou dominantou pešej zóny. Zavediem vás do neho už tento víkend.
8: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Veľmi sympatická prechádzka aj éterom Rádia Košice, alebo po všetkých našich frekvenciách, ktorých nie je málo. Walking on Sunshine. A v tejto chvíli ideme za vami, drahí vodiči.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemné poludne na cesty vám, prajúraj. Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala za výjazdom D1 Gagarinova smerom na Zlaté Piesky. Rátajte tu aj so zdržaním. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra a pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na záver pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

sme v Rádiu Košice. Inak Mateo Husovský skladá veľmi dobrú hudbu, nielen pre Komajotu, ale často aj v divadlách, možno o tom ani neviete. A do divadla teraz nazrieme aj my, konkrétne do Bábkového, pretože sa chystajú na novú sezónu a prinášajú aj 4 nové premiéry. Osobne sa teším, pretože už sme videli takmer všetko, tak tá už sezóna, ktorá sa otvára 25. septembra, bude zaujímavá. Otvorí sa scenickým čítaním hry Kassandra od slovenského dramatika Michala Beleja. Divadlo predstaví aj inscenáciu režisérky Moniky Kováčovej, ktorá pracuje s obrazom, pohybom, zvukom a divadelným zážitkom a je venovaná pre divákov v ranom veku. A to stále nie je všetko. Plánujú niečo aj vo februári a potom aj neskôr počas sezóny. Vy si o tom môžete ale aj hneď viac prečítať na košiceonline.sk.

tu dnes žiarime a to doslova Take That Shine z Rádia Košice. Krásny deň prajeme. A už to vidím v našom playliste aj rok 1973, možno pre vás významný, ale zdá sa, že aj pre Jamesa Blunta, pretože práve tak nazval svoju pesničku z roku 2007. A James Blunt je inak britský pesničkár a autor obrovských hitov, napríklad You Are Beautiful, Goodbye My Lover či ďalších. A čo je fajn, ak tu máme nejakých jeho fanúšikov, o čom nepochybujem, vracia sa po troch rokoch do Prahy a bude to pravdepodobne ďalší úspešný koncert, takže ak by náhodou v marci 2027 v Prahe, ak si hovoríte, je to ešte poriadne ďaleko, tak si tým nie som úplne istá, ani sa nenazdáme a nejako rýchlo to zbehne. Do Prahy sa teda vráti po troch rokoch, aby odohral koncert plný svojich najväčších hitov aj novšej tvorby. Fanúšikovia sa môžu vraj tešiť na skladby, ktoré sprevádzajú jeho kariéru od začiatku, rovnako ako na piesne z novo pripravovaného albumu. Ten inak vychádza 6. novembra a ponúkne celkovo 12 skladieb. Album už preznamenávajú aj niektoré nové single a je to hlavne o tom, kde spieva, že ľudia na seba vyvíjajú akýsi tlak a na človeka a vyvíja to súčasný svet. Čo všetko tým chcel James Blunt povedať, určite časom zistíme vďaka novému albumu, ale my sa teraz vrátime do toho roku 1973, ktorý som vám pred chvíľou spomínala a iba pre vás taký malý súkromný koncert z frekvencií Rádia Košice.

0: Rádia Košice, Luky Chalan, a my ho pozývame rovnako ako aj vás v tejto chvíli na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, ale pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Ďalej medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu, a práce potrvajú do konca roka 2027. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. No a pozor si dajte aj na radar, ten je na nábreží za Cintorínom smer Botanická. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce by mali potrvať do konca tohto roka. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoférujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv. V pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate jediné východoslovenské rádio, hráme si skladbu True a veru, že pravdivo budeme hovoriť aj na celú, pretože nás čakajú metropolitné správy Rádia Košice. V dobrej nálade pokračujeme, čo sa týka hudby, ale informácie, tak tam len objektívne. Zastavíme sa napríklad na sídlisku KVP, ale rovnako pôjdeme aj do domu Svätej Alžbety. Určite, ak ste boli v zahraničí, tak ste si všimli, že niekde môžete dať milodára aj len tak, že priložíte mobil alebo kartu. Tak hádam, nebudeme zaostávať v takýchto veciach na východe. Aj o tom viac po pesničke a naladíme sa na dnešný športový večer, pri ktorom nás všetkých môžete stretnúť. Košický nočný beh. Ale predtým Kylie Minogue.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Centrum Metropoly Východu večer ovládne Košice Najdran. Obyvatelia Krásnej požadujú vybudovanie kruhového objazdu. Mladí vzpierači súťažili v Košiciach. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Historické centrum Košíc dnes večer ožije obľúbeným podujatím Košice Najdran. Organizátori počas 12. ročníka pristúpili k zmene trasy, ktorá súvisí s rekonštrukciou dolnej brány. Viac už hlavný organizátor Marek Petráš z Rádia Košice.
2: Celý štart a cieľ presúvame pred Imakulátu alebo pred Ajdu na hlavnú ulicu. Čo je veľmi dôležité, chcel by som naozaj poprosiť všetkých bežcov, ale tých, ktorí sa chystáte v piatok do mesta, aby sme v okolí Imakuláty, Ajdy a hlavnej ulice rešpektovali v prvom rade bežcov, nakoľko priestor pred Imakulátou je čosi menší ako pri dolnej bráne, tak verím, že sa tam všetci zmestíme.
1: Podujatie si vyžiada aj dopravné obmedzenia, ktoré začnú platiť od 18.
2: Centrum Košíc bude kompletne uzavreté od 19.30 do 22.00, to konkrétne ulice Mesiarská, Alžbetina, Kovácká, Puškinová, Dominikánske, Mojzesová ulica od Alžbetine po Dominikánske bude uzavretá iba čiastočne, čiže tam nedojde k obmedzeniu dopravy, uzavretá bude Zbrojničná, Kasárenské námestie.
1: Kapacita bežcov je už naplnená, ich prezentácia však pokračuje aj dnes do 16. v kasovare na Žriedlovej. Petícia obyvateľov žiada vybudovanie kruhového objazdu na križovatke Golianová Ukrajinská v mestskej časti Krásna. Iniciatívu podľa petičiarov podporilo 1030 občanov, ktorí chcú takýmto spôsobom poukázať na dopravné problémy v mestskej časti. Petíciu tento týždeň odovzdali pre mestské zastupiteľstvo. Magistrát reaguje, že kruhový objazd na danom mieste vzhľadom na technické normy a predpisy nie je možné realizovať. Na rekonštrukciu ukrajinskej cesty aktuálne pripravuje projektovú dokumentáciu. V roku 2022 začali na sídlisku KVP pripravovať projekt, ktorý má priniesť miestnym nový kultúrny dom. Priestor našli v dennom centre, kde sa stretávali najmä seniori. Za niekoľko mesiacov intenzívnych prác ho prebudovali od podlahy, hovorí projektový manažér Petr Mamák.
3: Kúranie, stavanie, nové rozvody, inštalácie, steny, priečky, podhľady, nové podlahy. Vznikli niekoľko vecí, ktoré sa neočakávali, ale nadovšetko sme si so všetkým poradili.
1: Prvé podujatia by tu mali byť ešte tento mesiac, potvrdil to starosta Ladislav Lorinc.
4: Ľudia sa môžu tešiť na malú salu, kde budú môcť byť robené napríklad sobaše alebo malé akcie. Neočakáva sa, že by tu fungovala reštaurácia, ale v prípade, ak si prenajmete tento priestor napríklad na oslavu 60-ky, tak si budete môcť zabezpečiť catering. Okrem toho je tu profesionálne vybavenie pre hostesky alebo pre bar. Je priestor komplet odhlučnený a zaujímavosťou je napríklad, že komplet spotrebu elektrické energie si vyrábame zo solárnych panelov, ktoré sú umiestnené na streche.
1: Primárne zostane priestor miestnym seniorom, no priestory si vie prenajať aj široká verejnosť. Rozhodnúť však musia o tom poslanci. Projekt je financovaný z eurofondov a rozpočtu mestskej časti. Celkové náklady sa vyšplhali približne na 940 000 eur. V dome svätej Alžbety pribudol kiosk, ktorý umožní príjem milodarov bezhotovocným spôsobom. Podľa kurátora domu Tomáša Harbuľáka tým reagujú na požiadavky veriacich. Výšku príspevku si volí každý sám.
5: Na obrazovke tohto kiosku sú uvedené odporúčané sumy, ale veriaci, ktorý chce podporiť chod farnosti Dom svätej Alžbety, si môže zvoliť ľubovoľnú sumu. Tieto peniaze sú využívané na to, na čo sú využívané všetky milodary, čiže opravy, reštaurovanie, rozličné inovácie, ale aj bežný chod farnosti, náklady spojené so zamestnancami, s upratovaním.
1: Kiosk je umiestnený pri juhovýchodnej kaplnke pri elektronickom svietniku. Harbuľák však zdôraznil, že návšteva chrámu za účelom modlitby je naďalej bezplatná. Mestský klub spieranie a silových športov Košice zorganizoval vo svojej telocvični na Juhoslovanskej 44. ročník Grand Prix Košice. V rámci súťaže určenej pre žiacke, dorastenecké a juniorské kategórie sa podľa trénera Štefana Gribanina predstavili vspieračské talenty zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
6: Je to jeden z najstarších, ak nie najstarší mládežnícky turnaj v Európe. Je to od úplne najmenších detí, začiatočníkov až po juniorov, teda do 20 rokov. Účasť a výkonnostne je to stále na dosť vysokej úrovni, hlavne čo sa týka reprezentantov. Co je cieľom tohto, aby boli hlavne aj tí začiatočníci, aby boli spokojní na nejakom väčšom pódiu, si takto zadvíhať, aby vedeli, o čom to je to väčšie vzpieranie.
1: V juniorskej kategórii žien zvíťazila výkonom 84 kg v trhu a 105 kg v nadhode reprezentantka Ráchel Závacká. Mladá Košičanka dopomohla na nedávnom turnaji Vyšehradskej štvorky v Českom Chebe národnému týmu k víťazstvu v týme družstiev a sama obsadila tretiu priečku. V porovnaní s košickými pretekmi tam zoprela v dvojboji o 4 kg menej.
7: Som trošku sklamaná, že sa mi nepodarilo dvihnúť to, čo som chcela. Lebo v rozcvičovni, jak som sa rozcvičovala, tak to vyzeralo veľmi dobre. Mne sa darilo tam, ale vlastne keď som došla tam na súťažné pódium, tak sa mi podarilo dať iba základy.
1: V celkovom poradí 44. Grand Prix Košice triumfoval domáci košický klub pred spierasmi z družstevnej pri Hornáde. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou, ale príjemnými teplotami. Podobne to bude v centre Košíc aj večer počas košického nočného behu. Teplomer by mal ukazovať okolo 24 stupňov. Víkend v Košiciach bude oblačný a teploty vystúpia na 20 až 23 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove väčšinou do 24, na Zemplíne 27. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Vďaka Rádiu Košice sa dá naozaj všetko, napríklad aj poprechádzať sa po vode. Walk on the ocean po 13. Krásny piatok u nás v takom športovom duchu, ale rovnako máme stále chuť aj spoznať naše mesto a možno lokality, po ktorých dnes budete aj behať a chodíte okolo nich každý deň, ale až tak dobre ich nepoznáte. Čaká nás aj Potulka, tak ostaňte s Rádiom Košice. Kiva pozdravuje.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte

0: Billy Idol v Rádiu Košice. Pekný deň vám želáme, ale aj piatkové popoludne. Na cestách býva zvyčajne celkom náročné, cez prázdniny sme si aj odvykli. Ako to vyzerá tento prvý septembrový týždeň, zistíme v tejto chvíli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemné poludne na cesty vám praje Juraj. Vodičom v Košiciach pripomíname, že z dôvodu organizácie bežeckého podujatia Košice Night Run treba dnes večer od 18. hodiny rátať s viacerými dopravnými obmedzeniami v centre mesta. Od pol 8. do 10. večer budú kompletne uzavreté ulice Mesiarska, Alžbetina, Kováčska, potom Puškinova, Dominikánske námestie, Zbrojničná a Kasárenské námestie. Čiastočne sa uzavrie aj Mojzesova, a to od Alžbetiny po Dominikánske námestie. Ďalej v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Poďme na radary. Tie sú v Košiciach na konci Sečovskej na moste smerom do centra, v Hanušovciach na Topľov smer Prešov a aj v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke smerom do Kežmarku. Na hliadku si dajte pozor v Zalužiciach smer Michalovce. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hudobne sme sa takto vystískali a nepochybujem o tom, že nejedno objatie sa dnes dostane aj k nám. Minimálne keď ste v cieli, tak ste plní endorfínov a naozaj sa s vami veľmi tešíme, hlavne keď vám môžeme dávať medaily.
1: Košice Night Run 2026 v Rádiu Košice.
0: Je to tu, dnes večer si to spoločne užijeme a rovnako aj bežci si užijú novú trať, hudobné pódia a určite padnú aj nejaké osobáky, aspoň teda dúfam. Košický nočný beh nezastavila ani rekonštrukcia dolnej brány, trať bude iná, takže celkom príjemná zmena, no je dĺžka 5 a 10 kilometrov sa nemení, nebojte sa. Takže štartujeme pri Imakulate, Morový stĺb, ak chcete, pokračujeme v smere k domu svätej Alžbety, odtiaľ po Alžbetinej, Mojzesovej, potom sa vrátite na Dominikánske námestie, bežíte cez Mesiarsku okolo sochy Šandora Márajiho. Na Zbrojničnej odbočíte k obchodnému domu Urbán, potom smerujeme všetci na Kasárenské námestie k Úsmevu. Energiu vám zaručenie dodá aj dobre ozvučená Kovácka a Mlynská ulica. Chýbať nebude Hrnčiarska, Vodná, Mestský park, z ktorého bežci vybehnú opäť na Mlynskú, Puškinovú, Krmanovú, Orliu a potom sa vrátime cez Mlynskú na hlavnú k Imakulate, kde bude aj cieľ. Celú mapu nájdete na košicenightrun.sk, rovnako na košiceonline.sk. Možností je veľmi veľa, ako sa k tomu dostať. No a aj tento rok budú celú trať lemovať hudobné pódia. Pred štartom nás už tradične nabudí Rostvička, košická bubnová show Bubons. Hudobné stage budú pri Imakulate na Alžbetinej pri Východoslovenskej galérii. Na Dominikánskom námestí si môžete vychutnať live koncert v podaní Sony and Lucy. Hudba bude znieť aj na Desert Stage, tiež na Dominikánskom námestí, ale aj pri kultúrnom centre Veritas. Povzbudivé tóny nás čakajú aj na Kováckej pri Jazze, kde bude DJ Rolo Kadela. Hudba v podaní DJ-ov sa bude niesť aj Hrnčiarskou, na Mlynskej, rovnako pri Kamelote či v Mestskom parku pri Sandy, kde sa to bude niesť takom tom relax štýle, bude to taký wellness pre všetkých bežcov. Hudobné pódia sú hlavne pre bežcov, ale tóny si môžeme vychutnávať naozaj všetci, aj my návštevníci, vďaka čomu je košický nočný beh taký obľúbený. A ešte dôležitá vec, ak ste sa zaregistrovali a dnes večer s nami bežíte a dobehnete do cieľa, nezáleží na tom, aký podáte výkon, ale ste automaticky zaradení aj do žrebovania o 250-eurový poukaz na letenky z letiska Košice. Piatich z vás vyžrebujeme V3 Rádia Košice a budeme vám potom postupne telefonovať a oznamovať túto dobrú správu. Posledná dôležitá informácia. Dnešná prezentácia je už iba do 16. v kasovare na Žriedlovej, takže vás čakáme, ponáhľajte sa a ponáhľajte sa pokojne aj večer do cieľa, no hlavne si to užite. Run to you a Roxette.
1: Košice Night Run 2026 v Rádiu Košice.

0: potulky s rádiom Košice.
1: To ale bolo rečí, keď sa na hlavnej ulici, vtedy ešte Leninovej, prvýkrát objavili zátarasy pre autá, aby tam už nevstupovali. Bol október 1981 a odvtedy sa uzatvárala hlavná pre autá, ale ešte len počas víkendov. Medzi tým si radnica takto testovala, či bočné uličky zvládajú nápor obchádzajúcich aut. Šoféry hromžili a hundroši hundrali. Hovorilo sa im, že to je len testovanie a iba počas víkendov. Postupne hundroši už nachádzali iné námety na hundranie, ale predovšetkým Košičanom sa zapáčilo, že môžu korzovať po hlavnej všade, teda ak si dajú pozor na vtedy ešte premávajúce električky. Obdobie víkendov a sviatkov na Leninovej ulici bez aut trvalo 3 roky a vďaka tomuto skúšobnému režimu sme si zvykali, že centrum mesta už nebude slúžiť ako hlavný dopravný tranzit. Medzitým sa postupne jazdné pruhy na ulici zužovali a niektoré reštaurácie si počas leta zriadili svoje prvé terasy na ulici. A potom nadišiel 2. január 1984 a šoféri znova hromžili. Leninová ulica sa odvtedy uzavrela pre autá už navždy. Mesto malo pre motoristov odkaz. Na Leninovú sa predsa dostanete pohodlne električkou. Hundroši sa znova rozhundrali, ale časom ich aj to prešlo, keďže hundrať na tú istú tému je pre profesionálneho hundroša dosť nuda. A potom to prišlo. Od júla 1986, potom ako sa skončil školský rok, začali električky obchádzať Leninovú ulicu. Takto v lete pred 40 rokmi sa pešia zóna stala v Košiciach plnohodnotnou. Hundroši sa zasa zaktivizovali, ale teraz s odstupom času by už pešiu zónu v meste nikto nezrušil. Ponaučenie z toho plynie, že za každým nech sa v Košiciach rodí niečo nové a akokoľvek pekné, nezaobíde sa to bez toho, aby sa neozvali naši hundroši. Tých sme mali v meste stále, naprieč stáročiami. Stačí sa začítať napríklad do historických novín z konca 19. storočia. Napríklad píšu, že na čo stavať nové divadlo, že postačí stará budova a že peniaze sa majú dať na niečo iné. Poznáme to. Veru, bolo treba aj odvahu na presadenie tohto zámeru. A teraz by naše Národné divadlo, jeho budovu, by nám už nik nezrušil. Do nádhernej neobarokovej budovy divadla i do jeho podzemia vás zavediem na pešej potulke mestom zajtra, pozajtra či popozajtra popoludní.
0: Potulky s rádiom Košice.

0: Baby Blue z Rádia Košice. Krásny piatok želáme. 13.41, to je najvyšší čas, aby vám práci padla, alebo aby ste nestáli v kolónach.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na Vajnorskej pri motokárach smerom od Kuchajdy. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Taktiež na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Radar na vás striehne na Panonskej pri Auparku smer most SNP a hliadke na Vysokej ulici smer Prezidentský palác. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockaté popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. perkinslovakia.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: z rádia Košice Coldplay a ich Clocks, tak tie naše hodiny ukazujú, že sa blíži 14. hodina, takže nastáva príjemná obmena.
1: Odštartujte víkend s rádiom Košice.
0: Verím, že v tejto chvíli už môžeme oficiálne štartovať víkend, že nikoho nenahneváme, nenaštartujeme. Ahoj Barbie, vítaj v štúdiu.
2: Ahoj, ahojte všetci.
0: Pre nás je to veľmi špecifické, pretože my budeme žiť celý víkend ešte atmosférou a náladou z košického nočného behu. Ty sa asi tešíš extrémne, podľa mňa.
2: Ja sa veľmi teším, áno. Opäť to bude zase niečo iné, takže už sa neviem dočkať.
0: Áno, ja prezradím, lebo neviem, či vám to Barbie povie, tak ja vám prezradím, že ju dnes uvidíte na pódiu aj spoločnosti nášho Karola, aby ste mali všetky dôležité informácie priamo na mieste, ale nájdete ich aj na košicenightrun.sk. Inak ja som si dnes už zabehla a Karol povedal, že to je definitívne najlepší čas, aký kto kedy zabehol.
2: Tak ty už máš teda odbehnuté na dnes.
0: Áno, lebo som 10 sekúnd pred skončením pesničky zistila, že už končí a bola som na druhom konci rádia. V starých priestoroch na Florianskej to dám, že takto, áno, za 2 sekundy, ale kým prebehneš z jednej strany na druhú v tejto budove, tak akože myslím si, že dnes to bolo na zlatú medailu.
2: Je to tu trocha viac krokov ako predtým, to je pravda.
0: Áno, áno, tak akože mám aspoň natrénované večer, ak by ste ma videli takú, že unavenú, tak je to práve kvôli tomu. Dnešné popoludne bude zaujímavé bežecké, ale Barbie má aj veľa ďalších informácií, tak s nami ostaňte. A teda tejto chvíli sa počujeme, ale večer sa, dúfam, aj vidíme.
1: Odštartujte víkend s rádiom Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rezort bude cvičenie na východe vyhodnocovať podrobne. Pred tunelmi treba sledovať dopravné značenie. Bobček odohral premiéru v Taliansku. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Priebeh národného cvičenia civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch bude ministerstvo vnútra podrobne vyhodnocovať. Posudzovať má reakčné časy, tok informácií, koordináciu jednotlivých úrovní krízového riadenia aj funkčnosť použitých postupov. Komplexnú správu s výsledkami cvičenia má ministerstvo predložiť do 15. decembra. Národná diaľničná spoločnosť začína v úvode septembra jesennú údržbu diaľničných tunelov. V tejto súvislosti upozorňuje na obmedzenia a vyzýva na opatrnosť. Pokračuje Tomáš Ferenčák.
2: Diaľničiari apelujú na motoristov, aby mimoriadne dôsledne sledovali premenné dopravné značenia, najmä na križovatkách pred tunelmi, ako aj pred samotnými tunelmi. Ročne eviduje Národná diaľničná spoločnosť desiatky kolíznych či potenciálne kolíznych situácií počas vopred avizovanej údržby jednotlivých tunelov, pričom dôvodom býva práve len nepozornosť motoristov.
1: Pravidelná údržba všetkých diaľničných tunelov sa vykonáva dvakrát ročne, po zimnom období a pred zimou. Diaľničiari avizujú, že chcú významnú časť prác stihnúť v nočných hodinách. Niektoré práce si však vyžiadajú aj niekoľkodňové uzávery tunelov. Vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner navštívia cez víkend Moskvu a Kiev. Tvrdia to ruské aj ukrajinské zdroje. Cieľom má byť obnovenie úsilia o ukončenie ruskej invázie. Veľká Británia napriek Brexitu uprednostňuje Brusel pred Amerikou, čo komplikuje úsilie o rozšírenie obchodnej dohody, ktorú Londýn uzavrel minulý rok s administratívou prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol to obchodný splnomocnenec USA. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď sa nový britský premiér Andy Burnham snaží pokračovať v úsilí svojho predchodcu a prehĺbiť spoluprácu s Európskou úniou. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Bobček odohral súťažný zápas po vyše troch mesiacoch. Po prestupe z Lechie Gdaňsk zasiahol už ako hráč Frosinone Calcio do hry v stredajšom stretnutí 16 finále talianského pohára na pôde Sassuola Calcio. V jedenástkovom rozstrele navyše premenil svoj pokus, hoci Frosinone napokon na postup nestačil.
3: Z môjho pohľadu to vnímam pozitívne, dostal som trošku viac priestoru, ako som čakal. Nemyslel som si, že hneď prvý zápas dostajem 30 minút, ale som rád, ako veľmi pozitívne pre mňa, ale skôr negatívne pre celý tým, lebo predsa sme nepostúpili do ďalšieho kola. Ja som rád, že som hral po dlhšom čase a to bolo pre mňa také najvzácnejšie.
1: Rodák s Ružom Berka by nemal chýbať v nominácii reprezentačného trénera Vladimíra Vajsa na štvorzápas B divízie Ligy národov, ktorý je na programe na prelome septembra a októbra. Slováci nastúpia 26. septembra v Prešove proti Moldavsku a o 3 dní neskôr privítajú v Košiciach reprezentáciu Kazachstanu. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou. Cez víkend očakávame zajtra oblačné počasie s teplotami do 28 stupňov a v nedeľu jasnejšie a do 26. Miestami treba počítať aj s prehánkami. V tejto chvíli je na východe a Liptove 23 až 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Sting. Máme už po 14. a to znamená, že od mikrofónu vás pozdravuje Barbara. Máme tu piatok, 4. september a spoločne sme tak zvládli ďalší pracovný týždeň. Tak sme radi, že sme pritom s vami a že ste si nás zvolili aj dnes ako svojich spoločníkov. Z playlistu nám už v tejto chvíli zaspieva aj skvelý MGK, jeho Times of My Life. Príjemné počúvanie. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košic.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandľové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko.

0: padne, keď sa vozíš v kombajne.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
1: Rádio Košice.
3: Aj v Tatrách 91,7.

Počúvate Rádio Košice, pohodové piatkové popoludne prejeme. Máme už po 14. a keďže v piatok vždy spoločne s vami štartujeme víkend, a to samozrejme spoločne so skvelou hudbou, ktorú vyberáte aj vy, nie je tomu inak ani dnes. A keďže nás čaká aj Košice Night Run, tak sa vás symbolicky na našom Facebooku pýtame, aká pesnička je podľa vás ideálna na beh. Tak nám to určite chcete napísať a my vám to počas vysielania zahráme. Predtým už ale nasledujú Jungkook a Jack Harlow. 1, 2, 3.

0: Rádio Košice, z ktorého už pozdravujeme aj všetkých, ktorí sú aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Vajnorskej pri motokárach smerom od Kuchajdy. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. No a pozor si dajte aj na radary, tie sú na Panonskej pri Slonavte smer most SNP a na Lamačskej za galériou smerom od Patronky. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte.
1: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme iba teraz boli s vami na cestách, ale už ste nám stihli nahlásiť aj jednu novinku. Bohužiaľ ide o nehodu konkrétne, ktorá sa stala na Ľudvíkovom dvore v smere do Košíc a keďže máme piatok, tak už sa nám to tu začína aj postupne zhusťovať. Dajte si teda pozor, rátajte s tým a po prípade môžete využiť radšej aj nejakú alternatívnu trasu. My už teraz ale ideme k príjemnejším veciam, a to samozrejme k hudbe, pretože z Rádia Košice zaspieva skvelý Harry Styles.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme už aj na našu liptovskú frekvenciu, pretože v Liptovskom Mikuláši aktuálne prebieha aj 10. ročník divadelného festivalu Ivana Stodolu a ten prinesie rôznych 7 inscenácií a v rámci festivalu sa predstaví dokonca až 70 hercov. Dnes je napríklad na programe predstavenie divadelného ochotníckeho súboru z Túrovej. Zaujímavosťou zároveň je, že o kvalite rozhodujú tentokrát práve diváci a z ich hodnotenia bude následne aj výsledné poradie. Ak teda máte chuť sa trocha kultúrne vyžiť a ste napríklad z okolia Liptovského Mikuláša, možno je práve toto niečo pre vás. My sa už vraciame späť k hudbe, pretože z Rádia Košice nám zaspievajú Nickelback.

0: a ja a ich malý princ z Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no zdržíte sa na prístavnom moste do Petržalky a na Lamačskej smerom od Patronky. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radary si dajte pozor v Mlynskej doline za mostom Lanfrancony a na Dolnozemskej pred Slnečnicami. Hliadky na vás striehnú na Páričkovej ulici, potom na Rusovskej pred zjazdom na Panonsku smer Viedenská a na ulici Šnajdra Trnavského pri kúpalisku smer Harmincova. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, máme tu piatok, 4. september a vy už určite viete, čo to znamená.
1: Košice Night Run 2026 v Rádiu Košice.
0: Áno, presne tak. Už dnes sa Večerné Košice zaplnia bežcami na 12. ročníku obľúbeného bežeckého podujatia Košice Night Run. No a pri tejto ďalšej kapitole, ktorú dnes napíšeme, nás čaká úplne nová trať, ale čo sa samozrejme nemení, je jedinečná atmosféra, stovky bežcov a hudobné podia, ktoré budú dotvárať perfektnú atmosféru. A keďže ste naozaj skvelí, tak kapacita podujatia už bola naplnená, ale stále môžete prísť povzbudzovať svojich kamarátov alebo známych. No a zároveň ešte stále prebieha aj prezentácia bežcov, a to dnes do 16. v kasovare na Žriedlovej. Takže ak ste tak ešte neurobili, určite si príďte vyzdvihnúť svoj štartovací balíček a už o 20. to všetko odštartuje na hlavnej ulici pri Imakulate. Bude to opäť skvelá party a my sa na vás už všetkých tešíme.
1: Košice Night Run 2026

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. LOT ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

0: Get Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Košice Šleha, ktorá nám takto uzatvorila 14. hodinu a 15. nám už otvorí Baška s tými najdôležitejšími spravodajskými novinkami, aby ste mali ako vždy prehľad o tom najaktuálnejšom, čo sa deje doma, ale samozrejme aj v športe či počasí.
1: Bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Príprava výstavby severného obchvatu pokračuje. V Bratislave sú známi niektorí kandidáti na starostu. Slován dnes čaká Mladá Boleslav. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Prípravné práce na plánovanom severnom obchvate hlavného mesta na úseku diaľnice D4 Bratislava-Rača-Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty napredujú. Aktuálne prebieha podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum v lokalite budúceho tunela Karpaty. Desiatky vrtov podrobne zmapujú nielen geologické pomery, ale aj vodný režim. Výsledky pomôžu pri projektovaní a pri ochrane životného prostredia. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: Žiadne výruby stromov sa tu nerobia. Netreba sa ani báť žiadnych stavebných strojov, život obyvateľov ani tieto vrty ani prípadná výstava v budúcnosti nejakým spôsobom neovplyvňuje.
2: Podrobný prieskum bude trvať 3 roky. Približne po roku sa začne aj monitoring vôd požadovaných v záverečnom stanovisku posudzovania vplyvov na životné prostredie. Následne bude prebiehať niekoľko rokov udržiavací monitoring až do výstavby, keď sa začne monitoring zložiek životného prostredia. Celkovo bude lokalita pod dohľadom geológov a hydrogeológov približne 15 rokov. Na starostu mestskej časti Nové Mesto kandiduje súčasný šéf miestnej samosprávy Matúš Čupka, niekdajší starosta Rudolf Kusy, Tomáš Čajda a Mária Martaus. Do miestneho zastupiteľstva bojuje o post poslanca 61 ľudí. Na starostu v Ružinové kandidujú súčasný šéf miestnej samosprávy Martin Chren, Peter Strapák a Ivor Švihran. O mandát 25 členom v miestnom zastupiteľstve bojuje 76 kandidátov. Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Na konečnej zastávke trolejbusu 44 na Kolibe nastanú viaceré zmeny v organizácii dopravy. Niektorí obyvatelia namietali ich nelogickosť či nebezpečnosť. Pre žiakov základnej školy Jeseniova Metropolitný inštitút Bratislavy ale tvrdí, že všetky úpravy sú vykonávané po predchádzajúcej participácii s obyvateľmi. Cieľom je naopak zvýšenie bezpečnosti chodcov vrátane detí. Počas letných prázdnin lekári a ošetrujúci personál kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb vyšetrili celkovo 8400 pacientov. Prevládali úrazy, ktoré tvorili takmer polovicu z celkového počtu ošetrených. Lekári pripomínajú, že používanie ochranných pomôcok vrátane prilieb má veľký význam. Hokejistov Slovana čaká ďalšia atraktívna medzinárodná konfrontácia s českým súperom. Po tom, čo Belasi v útorok na domácom ľade privítali brňanskú Kometu, tento raz preveria svoje sily proti extraligovému tímu BK Mladá Boleslav. Pre bratislavský celok ide o finálnu generálku pred štartom ostrej ligovej sezóny. Trénerský štáb bude ladiť posledné herné detaily a na ľad pošle pravdepodobne to najsilnejšie zloženie, ktoré má momentálne k dispozícii. Úvodné boli v hodia dnes o 18. Dnešok v Bratislave pod mrakom, víkend bude spočiatku oblačný aj s dažďom, ale v nedeľu sa ukáže slnko. Teploty vystúpia do 24 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 30. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný piatok praje Barbora Halušková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Aj krátko po 15. máte naladené Rádio Košice. 15. hodinu sme otvorili hudobne, poriadne energicky, no a v tejto hodine o hudbu opäť nebude núdza jednoznačne, pretože ako máme vo zvyku, tak 15. hodina patrí u nás hudobnému kalendáru, ktorý už má pripravený pre vás Karol. Takže určite zostaňte s nami spoločne naladení.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré...

Rádio Košice, v ktorom už tradične štartujeme víkend, a to spoločne s vami a hudbou, ktorú vyberáte. A dnes, keďže nás čaká Košice Night Run, tak sa vás pýtame, že aká skladba je podľa vás ideálna na beh. No a na WhatsApp nám napísala Katka, podľa ktorej je to skladba I Took a Pill in Ibiza, ktorú si vraj často púšťa, keď chodí behať, a vždy ju to aj nakopne. Tak my si ju už teraz z nášho éteru aj doprajeme.

0: Počúvate Rádio Košice a my už v čase 15.20 mierime k vám, ktorí ste za volantom, pretože pre vás máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na Račianskom mýte zo všetkých smerov, potom na prístavnom moste do Petržalky a aj na D1 od Prievozu až po Hrušov. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. No a pozor si dajte aj na radar, ten je na Bajkalskej pri štadióne smerom od Štrkovca a hliadky sú na Staromestskej pred Najvyšším súdom smerom od mosta SNP a na Kopčianskej pred železničnou stanicou. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Okay.

Ladíte Rádio Košice, prajeme príjemný deň, je 4. september a pred nami sa otvára piatkový hudobný kalendár s rôznymi menami či názvami. Na začiatok si rýchlo skočíme do roku 1965, keď sa na prvé miesto americkej hitparády vyšvihli Beatlesáci.

The Beatles boli prví so singlom Help, ktorý sa stal ústrednou piesňou ich rovnomenného filmu, druhého celovečeráku, ktorý natočili. Pesnička aj film sa pritom mali pôvodne volať Eight Arms to Hold You, lepšie, ale znie určite Help. O 10 rokov na to sa narodil britský hudobník, DJ a hudobný producent Mark Ronson.

Jednou z jeho najznámejších je skladba Uptown Funk s Brunom Marsom, ktorú počujete, ale zoznam hitov, na ktorých sa podieľal, je takmer nekonečný. Naposledy napríklad zahviezdil soundtrackom k snímke Barbie. Presne pred 50 rokmi sa v Spojených štátoch do čela hitparády dostali bratia Gibovci, čiže Bee Gees.

Na špici sa ocitli so skladbou You Should Be Dancing, ktorá si o rok neskôr našla miesto v jednej zo scén filmu Horúčka sobotnejšej noci. Nie je ťažké predstaviť si Johna Travoltu, ako na túto pesničku tancuje a kráľuje parketu. Poprvýkrát v nej počujeme slávne falzeto Barryho Gibba. Narodeniny dnes oslavuje aj americká R&B speváčka, textárka, producentka, herečka či tanečnica Beyoncé.

Celým menom Beyoncé Giselle Knowles-Carter si slávu najprv užila ako súčasť legendárnej dievčenskej skupiny Destiny's Child, ktorá bola na vrchole slávy na prelome milénií. Po jej rozpade sa vydala vlastnou cestou a vôbec jej to neuškodilo, popravde stala sa ešte slávnejšou. Najnovšie si pričuchla k štýlu country, pred dvomi rokmi vydala celý album venovaný tomuto žánru. Hráme si z neho ukážku v podobe piesne Texas Hold'em. Od country sa už presúvame k pohodovému pop-rocku a Jamesovi Bayovi, ktorý má dnes takisto narodeniny.

Rodený Angličan naspieval v roku 2014 najväčší hit doterajšej kariéry Hold Back the River, ktorý práve počujete. Na konte má 4 albumy, 3 nominácie na Grammy a cenu Brit Awards z roku 2016 za najlepšieho britského soulového interpreta. A zaujímavosťou je, že takmer vždy má na hlave klobúk. Ten má na hlave vo videoklipe k nasledujúcej piesni aj Lou Bega.

Tento deň v roku 1999 sa dostal do čela britskej singlovej hitparády so skladbou Mambo No. 5, ktorú pôvodne naspieval Pérez Prado 50 rokov pred ním. Odvtedy sa Lou Bega výraznejšie nepresadil, je tak považovaný za jednohitového interpreta, teda One Hit Wonder. Neskôr 4. septembra 2012 vydala Alicia Keys pesničku o dievčatí v ohni.

0: Rádio Košice.
1: Pesničku Girl on Fire počujeme rytmus bicí zo skladby The Big Beat od Billyho Squiera z roku 1980. Alicia Keys svoj hit opisuje ako pieseň o opustení všetkého, čo nás brzdí a nasledovaní svetla a vášne, ktorá nás rozpáli. Ale v rovnaký deň sa o slovo prihlásili aj Imagine Dragons.

4. septembra 2012 vydali svoj debutový album Night Visions, na ktorom nájdeme skladby ako Radioactive, Demons alebo It's Time, na debutový album poriadne nabité, čo poviete. Od Imagine Dragons sa už ale rýchlo presúvame k dnešnému oslávencovi Markovi Ronsonovi, ktorý sa spolu s Brunom Marsom postaral o jednu z najikonickejších skladieb minulého desaťročia, ktorú si už teraz zahráme v plnom znení, Uptown Funk v Rádiu Košice.

0: Rádia Košice Buranovský a teraz už aj Juraj, ktorý má informácie pre všetkých z vás, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na Račianskom mýte zo všetkých smerov, na prístavnom moste smerom do Petržalky a na D1 od prievozu až po Hrušov. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Taktiež medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce by mali potrvať do konca roka 2027. Taktiež na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Radar na vás striehne na Bajkalskej pri štadióne smerom od Štrkovca. Hliadky sú na Staromestskej pred najvyšším súdom smerom od mosta SNP a na Kopčianskej pred železničnou stanicou. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sa na chvíľu presúvame už aj do Francúzska, pretože skvelá slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujati 4. kola Svetového pohára a z víťazstva sa tešila aj napriek dvom trestným sekundám a druhá slovenská finalistka Soňa Stanovská obsadila tiež skvelú 10. priečku. Takže naozaj veľmi dobré výsledky, tešíme sa a z Rádia Košice posielame už aj hudobný pozdrav, pretože o slovo sa nám už hlási The Weeknd z jeho Blinding Lights.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košic.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandľové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
6: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
7: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
8: Metropolitné správy Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 13. a o 18. Let me tell you.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Paul Russell a už presne o 4 minúty odbije aj 16. hodina a s ňou spojené aj regionálne správy. A keďže sa nám pomaly, ale isto blížia aj voľby, tak si povieme viac o kandidátoch na primátorov, ale pôjdeme aj za kultúrou, takže určite zostaňte naladení.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Sú známi kandidáti na primátorov východoslovenských miest. Na východe otvorili dvere do sveta moderného umenia. Chovanieková zamierila na Liptov. Je 16 hodín, začínajú sa regionálne správy Rádia Košice. V Spiskej Novej Vsi zabojuje o primátorské kreslo Adnan Akram. Súčasný primátor Pavol Bečarik, Ľubica Bednárova, viceprimátor Dávid Demečko, Lukáš Goduš, Judita Iliašová a Miroslav Uhrin. V Krompachoch sa budú o post primátora v nadchádzajúcich komunálnych voľbách ukázať súčasný primátor aj bývalá primátorka spolu s ďalšími nezávislými kandidátmi. Okrem Dariusa Dubiňáka teda kandiduje aj Miroslav Dudko a Iveta Rušiňová. V Michalovciach súperi o primátorskú funkciu 7 kandidátov. Prevažujú nezávislí, ktorí sú štyria: Juraj Čarný, Dušan Goda, Erik Sibala, Miroslav Vidovenec. S podporou politických strán sú to Jozef Bobík, Eva Copáková a súčasný šéf mesta Miroslav Dufinec. V Trebišove sa o post primátora uchádzajú štyria kandidáti. Medzi nimi sú súčasný a bývalý primátor Marek Čižmár a Marian Kolesár. Kandiduje aj Štefan Bandy a Peter Jozefi. Keď sa presunieme na GMR, tak v Rožňave majú o funkciu primátora záujem 5 kandidáti. Traja nezávislí, Michal Domík, Gregor Galo a Attila Lesko, ale kandidujú aj Jan Štefan Zahlas a Ľubomír Takáč za Republiku. Spojené voľby sa konajú 24. októbra. Všetko podstatné vám postupne prinesieme v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk. A poďme aj na ďalšie témy z východu. Michalovce sú známe veľkým množstvom kruhových objazdov, ktoré v meste spomaľujú a regulujú dopravu. Vodiči sa však sťažovali na ich stav, pričom vozovka pri viacerých bola výrazne poškodená. Radnica reagovala, že aktuálne realizuje jednu z najrozsiahlejších investícií do infraštruktúry v celkovej hodnote takmer 3 milióny eur. Pokračuje Mária Stričková.
2: Práce postupovali vo veľmi rýchlom tempe a úseky naplánované na roky 2025 aj 2026 sú už takmer dokončené. Z celého rozsiahleho balíka rekonštrukcie zostáva už len posledný úsek, a to ulica profesora Hlaváča, na ktorej sa práce začnú v septembri. Obnova sa bude týkať vozovky, vrátane vodorovného dopravného značenia, chodníka pri obchodných prevádzkach či schodiska i úpravy zelene.
1: Michalovská radnica deklaruje, že na podnety vodičov reaguje priebežne a v rámci svojich možností pravidelne pristupuje k opravám ciest a chodníkov.
2: Prednedávnom dostala nový asfaltový povrch jedna z najvyťaženejších tepien v meste, Štefániková ulica, ktorej vozovka bola po zime značne poškodená. Nový povrch bol položený na celom úseku medzi kruhovými objazdmi Štefániková, Rázusová, Salazianov a Štefániková, Švermová, Okružná, pričom kompletnou rekonštrukciou prešli aj oba spomínané kruhové objazdy.
1: Michalovčania môžu svoje podnety a upozornenia na výtlky či iné poškodenia ciest a chodníkov posielať štandardne na podateľňu mestského úradu aj prostredníctvom komunikačných kanálov mesta. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa po rozsiahlej rekonštrukcii otvorilo verejnosti. Komplexná obnova múzea si vyžiadala 16 miliónov eur a jeho priestory boli pre verejnosť zatvorené približne 3 roky. Ako uviedol riaditeľ múzea Martin Cubiak, návštevníkom ponúkne okrem diel Andyho Warhola aj nové multimediálne expozície, pochôdznu strechu, kultúrne podujatia, ale aj vzdelávacie programy pre školy.
3: Počas tých rokov sme rozšírili diela Andyho Warhola portfólio, ako je napríklad Campbellova polievka, séria 1, séria 2. Získali sme diela z 50. rokov. Potom tu máme ďalšie dielo street artových umelcov, čiže tá zbierka je podstatne širšia, väčšia. Máme tu toho Banksyho. A čo sa týka edukačných aktivít, tak pridanou hodnotou je, že nám vznikla zážitková strecha, na ktorej budeme vedieť robiť rôzne kultúrne podujatia. Portfólio našej činnosti sa rozšíri. Študenti, žiaci si budú môcť vyskúšať základy grafického dizajnu, animácie, máme na to technológie, máme na to zamestnancov, ktorí sú v tom dobrí, čiže budeme jedno z mála múzeí, ktoré bude vedieť robiť edukáciu nielen s farbičkami, farbami a nejakými výtvarnými interpretáciami, ale aj s multimediálnou technikou.
1: Dnešné znovuotvorenie múzea ponúka nielen umelecký, ale aj sprievodný program. Včerajšieho slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj synovec Andyho Warhola Donald.
4: Myslím, že by povedal, že je to úžasné. Bol by nadšený a bol by určite dojatý, pretože on bol vždy veľmi hrdý na svoje slovenské korene a na kultúru. Je to tu nádherné, je to tu skvelé a je obdivuhodné, čo sa tu podarilo Martinovi urobiť. Veľmi sa mi páči, že využíva tie najmodernejšie technológie, čo ide ruka v ruke s tým, ako sa správal môj ujo Andy, ktorý bol tiež fanúšikom nových technológií.
1: Na otvorení múzea sme nechybali s našou kamerou ani my. Reportáž si tak viete pozrieť aj v televízii Košice na tv.košice.sk. A pozrime sa ešte na Liptov. V Liptovsko-Mikulárskej mestskej časti Stošice rastie nová oddychová zóna. Samospráva odovzdala stavenisko, na ktorom sa začína výstavba zóny pre deti, šport aj oddych. Projekt v hodnote 150 000 eur by mal byť hotový na jeseň tohto roka. Kariéra 20-ročnej reprezentačnej basketbalistky Alexandrie Sofie Chovaníkovej bude pokračovať v MBK Ružomberok. Odchovankyňa košického Young Angels sa dohodla s úradujúcim majstrom Slovenska a účastníkom Eurocupu na dvojročnom kontrakte.
5: V prvom rade som veľmi rada, že som dostala príležitosť pôsobiť v najlepšom klube na Slovensku momentálne a rozhodla som sa tak preto, lebo si myslím, že mám čo zlepšovať, vždycky je čo zlepšovať a je to jeden z najlepších klubov na Slovensku, kde sa môžem rozvíjať jednak mentálne, jednak fyzicky a určite po tej basketbalovej stránke je to asi najlepšia možnosť momentálne na Slovensku pre mňa, takže tak som sa rozhodla.
1: Najužitočnejšia hráčka tímu Slovenska z nedávnych majstrovstiev Európy B kategórie do 20 rokov má s tímom z Liptova tie najvyššie ciele.
5: Určite je cieľom obhajoba titulu samozrejme slovenského pohára. Ideme hrať najvyšší vlastne Eurocup Women, takže na to sa vlastne teším taktiež. Dúfam, že tam ukážeme svoju kvalitu a že sa budeme môcť zlepšovať pri kvalitných tímoch ako je Španielsko, Francúzsko predpokladám alebo Belgicko.
1: Chovaníková pôsobila v minulosti aj v týme Piešťanských čajok a v uplynulej sezóne nastrieľala v drese Slavie Banská Bystrica 279 bodov. Víkend bude spočiatku oblačný aj s prehánkami alebo s dažďom, ale v nedeľu sa vyjasní. Maximálne teploty zajtra vystúpia na 23 až 28 stupňov, v nedeľu od 21 do 26. V tejto chvíli je na východe do 27, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši máme do 23. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

0: naladené máte Rádio Košice, pohodové piatkové popoludne prejeme. Od mikrofónu sa aj naďalej prihovára Barbara a v tejto hodine sa hudobne môžete tešiť napríklad na Peter Beach projekt, ale zaspieva aj Shakira, no a samozrejme vám budeme hrať ďalej aj na želanie, takže určite zostaňte s nami.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé, viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé, viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
3: Kedy začíname?
2: Vlastne, už sme začali.
4: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
6: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
7: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
8: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
9: Rádio Košice.
10: Hráme vám aj na zemplíne.
9: 97,0.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek nás práve máte naladených. Možno ste sa niekedy aj zamysleli nad tým, že ktorí turisti sú tí najslušnejší, alebo ktorí minú na svojich cestách najviac peňazí. Nuž nový prieskum na toto všetko odpovedá. Na prvé miesto medzi najslušnejších turistov sa nie až tak prekvapivo umiestnili Japonci, za nimi skončili Nóri a Švajčiari. V kategórii o najlepších zákazníkov, ktorí dávajú prepitné, jasne dominovali Američania a tí zároveň obsadili aj prvé miesto medzi turistami, ktorí počas dovoleniek minú najviac peňazí. Čo sa týka dobrodružstiev, tak prvenstvo patrí Nemcom a najväčšími gurmánmi na cestách sú podľa prieskumu Indovia, hneď za nimi Japonci a na treťom mieste Francúzi. Tak nám pokojne môžete dať vedieť aj vy, že aký máte pohľad na vec a či by ste poprípade niečo v tomto prieskume zmenili. My si k tomu v Rádiu Košice už teraz hráme Barryho Whitea.

0: Košice zaspievala Katka Knechtová a v tejto chvíli už strieda aj Juraj s dopravnými informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na prístavnom moste smerom od Petržalky. Rátajte tu aj so zdržaním a ešte stále sa zdržíte na D1 od prievozu až po Hrušov. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Potom na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Pozor si dajte aj na radary, tie sú na Dolnozemskej pri štadióne smerom od mosta Apollo a na Galvanyho pri Avione smerom od Vrakune. Hliadky sú na Staromestskej za mostom SNP a na ulici 29. augusta. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, máme tu už aj novinky z pesničkovej súťaže Eurovízie, keďže Maďarsko dostalo vraj pozvánku na návrat do tejto súťaže. Na súťaži sa zúčastnilo konkrétne 17 krát, a to v rokoch 1994 až 2019, keď o výhru zabojovalo naposledy, no a do finále sa dostalo dokonca až 14 krát. Ešte stále nie je isté, či sa teraz zúčastnia, či to potvrdia, ale bolo im aj predložené podanie prihlášky až do 7. decembra. Na výsledok si teda ešte určite počkáme a uvidíme, ako to nakoniec celé dopadne. Pri hudbe už ale ostávame aj naďalej, pretože z Rádia Košice zaspieva George Cosby.

naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme kdekoľvek nás práve máte zapnutých. Víkend štartujeme u nás už tradične aj hudbou, ktorú dnes vyberáte aj vy. A keďže dnes rozbeháme večerné Košice na Košice Night Run, tak sa vás pýtame na ideálnu pesničku na beh. No a Lenka nám napísala, že pre ňu je to skladba On One Republic Runway. Skvelý výber, ktorý naladí určite každého jedného bežca, tak si to už teraz z nášho éteru aj zahráme.

0: spoločne z One Republic sme sa naladili na dnešný večer, no a teraz už sadáme k vám, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na prístavnom moste smerom od Petržalky. Rátajte tu so zdržaním a zdržíte sa na moste aj v opačnom smere. Poďme na obmedzenia. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Taktiež na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce by mali potrvať do konca tohto roka. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. No a pozor si dajte aj na radary, tie sú na Dolnozemskej pri štadióne smerom od mosta Apollo a na Galvanyho pri avióne smerom od Vrakune. To je všetko, prajeme ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
4: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
3: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
4: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
3: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
4: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
5: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 €, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
6: Potulky s rádiom Košice.
7: Neobaroková budova divadla je druhou dominantou pešej zóny. Zavediem vás do neho už tento víkend.
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Aj krátko pred 17. máte naladené Rádio Košice. Máme tu piatok, dostali sme sa na koniec pracovného týždňa a ukončíme ho, verím, spoločne všetci na Hlavnej, kde nás čaká 12. ročník Košice Najdran. Ak aj nebežíte, tak určite príďte povzbudzovať a o všetkých informáciách vás bude informovať aj Baška a Michal z nášho štúdia Rádia Košice. Tak vidíme sa na Hlavnej.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pred tunelmi treba sledovať dopravné značenie. Bulharsko a Slovensko sa dohodlo na spolupráci. Košičanka Paňková si pripísala druhý triumf. Krátko po 17. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Diaľničiari začínajú jesenú údržbu tunelov. V tejto súvislosti upozorňujú na obmedzenia a vyzývajú vodičov na opatrnosť. Pokračuje Tomáš Ferenčák.
2: Diaľničiari apelujú na motoristov, aby mimoriadne dôsledne sledovali premenné dopravné značenia, najmä na križovatkách pred tunelmi, ako aj pred samotnými tunelmi. Ročne eviduje Národná diaľničná spoločnosť desiatky kolíznych či potenciálne kolíznych situácií počas vopred avizovanej údržby jednotlivých tunelov, pričom dôvodom býva práve len nepozornosť motoristov.
1: Pravidelná údržba všetkých diaľničných tunelov sa vykonáva dvakrát ročne. NDSK avizuje, že chce významnú časť prác stihnúť počas noci. Niektoré práce si ale vyžiadajú aj niekoľkodňové uzávery tunelov. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil 9 fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Podľa predbežného vyčíslenia mali legalizovať príjmy vo výške okolo 3 miliónov eur. Uviedol to za políciu Roman Hájek.
3: Prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur.
1: V rámci vyšetrovania už zaistili majetok v hodnote približne 16 miliónov. Vyšetrovanie podľa polície pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry. Premiér Robert Fico sa dnes v Bulharsku stretol s kolegom Rumenom Radevom. Šéf slovenskej vlády vidí potenciál prehlbovania spolupráce medzi oboma krajinami, najmä v jadrovej energetike a obrane, ale aj v ďalších oblastiach vrátane dodávok plynu.
4: Očakávam od rezortu hospodárstva, že využije všetky výhody, ktoré má Bulharsko z pohľadu dovozu plynu do strednej Európy. My sme zásadnými odporcami rozhodnutia Repower EU. Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité.
1: Predsedovia vlád sa zhodli, že vyradenie jadrových elektrární v niektorých členských štátoch Európskej únie bolo chybou. Obe krajiny spája zámer vybudovať nové jadrové zdroje a plánujú partnerstvo s americkou spoločnosťou Westinghouse. Radev uviedol, že Bulharsko chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska. Naša reprezentantka v obvodnom slalome Zuzka Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára. Na olympijskom kanáli vo Francúzsku sa tešila z víťazstva napriek dvom trestným sekundám s náskokom viac ako 1,5 sekundy pred Evou Alinou Hočevarovou zo Slovinska. Druhá slovenská finalistka Soňa Stanovská obsadila 10. priečku. Z premiérového prvenstva sa Košičanka Paňková v lani tešila v pražskej troji rovnako v C1. Čakáme spočiatku oblačný víkend aj s prehánkami alebo so slabým dažďom. V nedeľu by sa malo vyjasniť a ukázať sa slnko. Maximálne teploty zajtra 23 až 28 stupňov. V nedeľu od 21 maximálne na severe do 26 stupňov na juhu. Momentálne máme na východe do 27, pod Tatrami a na Liptove do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový piatok praje Barbora Halušková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Príjemný a pohodový podvečer s Rádiom Košice. Dnes máme v kalendári jednu peknú oslavenkyňu. Meniny má Rozália. Takže všetkým Rozáliám, Rozám či Rozetám posielame pozdrav. A keďže je piatok, výhovoriek na oddych máme hneď niekoľko. Pred nami je víkend, tak si ho užíme presne podľa svojho gusta. Od mikrofónu pozdravuje Michal.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Počuješ, bratn? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám do

Rádio Košice vás prevádza aj 17 minút po 17. A konečne tu máme piatok. Deň, na ktorý sa mnohí tešíme už od pondelka a dnes sme sa ho konečne dočkali. Ako vám prebiehal týždeň? Zvládli ste ho alebo už vo štvrtok ste išli len na zotrvačnosť? Piatok má jednoducho iné vibrácie. Už len vedomie, že pred nami sú 2 dni voľná, dokáže zlepšiť náladu a trochu zhodiť stres z celého týždňa. A čo víkend? Ste tí, ktorí ho majú naplánovaný do poslednej minúty alebo skôr improvizujete a v sobotu ráno sa rozhodnete, kam vás to zaveje. Ak zatiaľ nemáte nič, vôbec nevadí, zostaňte s nami, počas vysielania vám prihodíme aj nejaké tipy na výlet a inšpiráciu, kam sa oplatí vyraziť. A keďže piatkový podvečer treba rozbehnúť poriadnou náladou, tu vám teraz ešte trochu zlepšíme skladbou od Billa Withersa a Lovely Day. Nech sa vám dobre počúva.

0: Z jediného východoslovenského rádia Košice ste počúvali Billa Withersa a jeho Lovely Day. Veríme, že ho aj taký máte a pokojne na cestách. Ak práve niekam smerujete, Juraj má pre vás pripravené aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most plná D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Malo by to potrvať do konca roka. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádiom Košice máte hudbu vždy po ruke a keďže dnešný večer je v znamení behu, vy si už teraz môžete vybrať pesničku, ktorú si chcete vypočuť a nemusíte za ňou nikam behať. Prišli nám už aj nejaké komentáre a my sme vybrali práve jeden od Petra a ten si vybral pesničku, že aj tak sme stále frajeri od Petra Naďa. Tak Peter, keď si vybral Petra, tak ti ho aj zahráme, pozdravujeme a tu je Peter Naď, Jožoráš, Janek Ledecký, aj tak sme stále frajeri z Eteru Rádia Košice.

0: Na frekvencii Rádia Košice práve dohral Ale Farbená jeho Bad Ideas. Zlé myšlenky zahoďte za hlavu a poďte sa s nami spoločne naladiť na jeden nočný výlet Košicami.
1: Košice Night Run 2026 v Rádiu Košice.
0: V Košiciach sa už pomaly schyľuje poriadnej bežeckej paráde. O 20. hodine odštartuje prim Imakuláte na hlavnej už 12. ročník Košice Night Run s plnou účasťou 2000 bežcov. Čaká ich 5 alebo 10 kilometrov nočnými Košicami a my budeme samozrejme pri tom tiež. Počas večera budeme monitorovať situáciu priamo v meste a prinášať vám aj aktuálne informácie o dopravných obmedzeniach. Od 19.30 bude centrum na viacerých miestach úplne uzavreté. Zaujímavé je, že tento rok má beh aj novú trasu. Takže môžete sa dostať napríklad na Alžbetinu, Kováckú, Mesiarskú, cez Kasarenské námestie či Mestský park. A keďže nočný beh nie je len o kilometroch, ale aj o atmosfére po celej trase, vás budú sprevádzať hudobné pódia a živá hudba. Takže ak dnes večer nebudete behať, môžete aspoň fandiť.
1: Košice Night Run 2020.

0: Pekný a pohodový podvečer s rádiom Košice prajeme. Práve ste počúvali Zuzku Smatanovú a V dobrom aj v zlom. Aj my sme pri vás V dobrom aj v zlom a sme s vami aj na cestách. Dopravný servis je už pripravený.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazúrová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Hliadka na vás striehne na námestí Slobody smer Prezidentský palác. Na záver pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a práce by mali skončiť na konci septembra. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladení ste na vlnách Rádia Košice a dnes vás zoberieme na miesto, kde sa vám môže stať, že vyrazíte do lesa a zrazu sa ocitnete na divokom západe. Len kúsok od Košíc pri Nižnom Klátove totiž nájdete Western City Klatovianka. Čaká tam banka, pošta, šerifovia, kancelária, salón, kostol aj detské ihrisko. Aby bol Western kompletný, nechybajú ani zvieratá, či už od koní a poníkov až po ovce či sliepky. A najlepšie na tom je, že nemusíte prísť v koubojskom klobúku. Môžete jednoducho dobehnúť pešo, na bicykli alebo autom, dať si niečo pod zub a spojiť to s prechádzkou v okolitých Volovských vrchoch. Tak čo, kto by si dal takýto malý útek na divoký západ? Z divokého západu sa vraciame späť k hudbe, ktorú hráme pre vás. Nasleduje Miro Špírka, C'est la vie.

0: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
3: Ja zase notebook na prácu.
2: Ľahký a praktický.
3: Výkonný a spoľahlivý.
4: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
2: Takže tablet.
3: A notebook v jednom?
4: Presne tak.
2: Super, presne to potrebujeme.
4: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.

Skladbou od Lily Ellen a jej 22 sme sa s Rádiom Košice na chvíľu ocitli v roku 2009. Teraz ale vrátime späť do súčasnosti. Krátko po 18. vám Baška prinesie ďalšie aktuálne informácie. Pozrieme sa na to, čo požadujú obyvateľia Krásnej, aj v akej disciplíne súťažili mládežníci v Košiciach. My sa posúvame ďalej za Nonixom a Muvinom.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Centrum Metropoly Východu večer ovládne Košice Night Run. Obyvatelia Krásnej požadujú vybudovanie kruhového objazdu. Mladí vzpierači súťažili v Košiciach. Je 18 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Historické centrum Košíc dnes večer ožije obľúbeným podujatím Košice Night Run. Organizátori počas 12. ročníka pristúpili k zmene trasy, ktorá súvisí s rekonštrukciou dolnej brány. Viac hlavný organizátor Marek Petráš z Rádia Košice.
2: Celý štart a cieľ presúvame pred Imakulátu alebo pred Ajdu na hlavnú ulicu. Čo je veľmi dôležité, chcel by som naozaj poprosiť všetkých bežcov, ale tých, ktorí sa chystáte v piatok do mesta, aby sme v okolí Imakuláty, Ajdy a hlavnej ulice rešpektovali v prvom rade bežcov, nakoľko priestor pred Imakulátou je o čosi menší ako pri dolnej bráne, tak verím, že sa tam všetci zmestíme.
1: Podujatie si vyžiada aj dopravné obmedzenia.
2: Centrum Košíc bude kompletne uzavreté od 19.30 do 22.00, to konkrétne ulice Mesiarská, Alžbetina, Kovácká, Puškinová, Dominikánske, Mojzesová ulica od Alžbetinej po Dominikánske bude uzavretá iba čiastočne, čiže tam nedojde k obmedzeniu dopravy, uzavretá bude Zbrojničná, Kasárenské námestie.
1: Kapacita bežcov je už naplnená. A poďme aj na ďalšie aktuality z Košíc. V Starom meste kandiduje na starostu 6 záujemcov. Michal Ďordevič, Igor Holéci, Igor Petrovčík, Peter Škripko, Renáta Zolnejová a Alena Zvarová-Bašistová. O post poslanca v Starom meste v 13-člennom miestnom zastupiteľstve sa uchádza 59 kandidátov. O funkciu starostu na sídlisku Ťahanovce sa uchádzajú 4 kandidáti, súčasný starosta Miloš Ihnát, podnikateľ Jan Ivanecký, zdravotník Michal Jarina a stavebný technik Miroslav Špak. Na post poslanca chce na Ťahanovciach kandidovať 31 uchádzačov. Na sídlisku nad jazerom kandidujú na starostu 9. Richard Belich, Bernard Berberich, Michal Capcara, Peter Čech, Katarína Hermeliová, Anna Jenčová, Lucia Kleinová, Marek Mačinga a Martin Seman. O post poslanca v miestnom zastupiteľstve na jazere zabojuje spolu 48 kandidátov. Petícia obyvateľov žiada vybudovanie kruhového objazdu na križovatke Golianova Ukrajinská v Krásnej. Iniciatívu podľa petičiarov podporilo 1030 občanov, ktorí chcú takýmto spôsobom ukázať na dopravné problémy v mestskej časti. Petíciu tento týždeň odovzdali na radnici. Magistrát reaguje, že kruhový objazd na danom mieste vzhľadom na technické normy a predpisy nie je možné realizovať. Na opravu ukrajinskej cesty aktuálne pripravujú projektovú dokumentáciu. V roku 2022 začali na sídlisku KVP pripravovať projekt, ktorý mal priniesť miestnym nový kultúrny dom. Priestor našli v dennom centre seniorov. Za niekoľko mesiacov intenzívnych prác ho prebudovali od podlahy, hovorí projektový manažér Peter Mamák.
3: Kúranie, stavanie, nové rozvody, inštalácie, steny, priečky, podhľady, nové podlahy. Vznikli niekoľko vecí, ktoré sa neočakávali, ale nadovšetko sme si so všetkým poradili.
1: Prvé podujatia by tu mali byť ešte tento mesiac, potvrdil to starosta KVPčka Ladislav Relinc.
4: Ľudia sa môžu tešiť na malú salu, kde budú môcť byť robené napríklad sobaše alebo malé akcie. Neočakáva sa, že by tu fungovala reštaurácia, ale v prípade, ak si prenajmete tento priestor napríklad na oslavu 60-ky, tak si budete môcť zabezpečiť catering. Okrem toho je tu profesionálne vybavenie pre hostesky alebo pre bar. Je priestor komplet odhlučnený a zaujímavosťou je napríklad, že komplet spotrebu elektrickej energie si vyrábame zo solárnych panelov, ktoré sú umiestnené na streche.
1: Reportáž si môžete pozrieť v našej televízii Košice na tvkošice.sk. V dome Sv. Alžbety pribudol kiosk, ktorý umožní príjem milodarov bezhotovostným spôsobom. Podľa kurátora domu Tomáša Harbuľáka tým reagujú na požiadavky veriacich. Výšku príspevku si volí každý sám.
5: Na obrazovke tohto kiosku sú uvedené odporúčané sumy, ale veriaci, ktorý chce podporiť chod farnosti Dom Sv. Alžbety, si môže zvoliť ľubovoľnú sumu. Tieto peniaze sú využívané na to, na čo sú využívané všetky milodary, čiže opravy, reštaurovanie, rozličné inovácie, ale aj bežný chod farnosti, náklady spojené so zamestnancami, s upratovaním.
1: Kiosk je umiestnený pri juhovýchodnej kaplnke pri elektronickom svietniku. Harbuľák však zdôraznil, že návšteva chrámu za účelom modlitby je naďalej bezplatná. A na záver ešte upozornenie, letné kúpalisko Rumanova včera ukončilo prevádzku. Dôvodom je nepriaznivý vývoj počasia pre nasledujúce dni aj nízka návštevnosť v predchádzajúcich dňoch. Kúpalisko pritom chceli zatvoriť až dnes alebo cez víkend. Mestský klub vzpierania a silových športov Košice zorganizoval vo svojej telocvični na Juhoslovanskej 44. ročník Grand Prix Košice. V rámci súťaže určenej pre žiacke, dorastenecké a juniorské kategórie sa podľa trénera Štefana Gribanina predstavili vzpieračské talenty zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
6: Je to jeden z najstarších, ak nie najstarší mládežnícky turnaj v Európe. Je to od úplne najmenších detí, začiatočníkov až po juniorov, teda do 20 rokov. Účasť a výkonnostne je to stále na dosť vysokej úrovni, hlavne čo sa týka reprezentantov. Co je cieľom tohto, aby boli hlavne aj tí začiatočníci, aby boli spokojní na nejakom väčšom pódiu si takto zadvíhať, aby vedeli, o čom to je to väčšie vzpieranie.
1: V juniorskej kategórii žien zvíťazila výkonom 84 kg v trhu a 105 kg v nadhode reprezentantka Ráchel Závacká. Mladá Košičanka dopomohla na nedávnom turnaji Vyšehradskej štvorky v Českom Chebe národnému týmu k víťazstvu v týme družstiev a sama obsadila tretiu priečku. V porovnaní s košickými pretekmi tak vzoprela v dvojboji o 4 kg menej.
7: Som trošku sklamaná, že sa mi nepodarilo dvihnúť to, čo som chcela. Lebo v rozcvičovni, jak som sa rozcvičovala, tak to vyzeralo veľmi dobre. Mne sa darilo tam, ale vlastne keď som došla tam na súťažné pódium, tak sa mi podarilo dať iba základy.
1: V celkovom poradí 44. Grand Prix Košice triumfoval domáci košický klub pred vzpieračmi z družstevnej Prihornáde. Dnes večer čaká bežcov na Košice na Jedran premenlivá oblačnosť s príjemnými teplotami okolo 24 stupňov. Víkend v Košiciach bude spočiatku oblačný, ale nedeľa by už mala byť so slnkom. Teploty cez víkend 20 až 23. Aktuálne je na východe a Liptove 22 až 26 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový piatkový večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Na frekvencii Rádia Košice vás zdravíme aj v piatok večer. September síce už oficiálne ukrojil z leta, ale vonku to zatiaľ vyzerá viac ako dobre, aj keď už pomaly cítiť jeseň. Teploty nám stále prajú a budú aj večer všetkým, ktorí sa chystáte na poriadny beh Košicami. Aj v tejto hodine vašim spoločníkom Michal a zostávam s vami až do 22. hodiny.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. LOT ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Petrovom škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košic.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom?
3: A máte aj mandlové?
0: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.

0: Pekný piatkový večer s rádiom Košice aj s Rakilom od Tame Impalu. Dnes vám pri behu nočnými Košicami budú skôr piť krv komáre a o skvelú atmosféru sa postará aj výborná hudba.
1: Košice Night Run 2026 v rádiu Košice.
0: Ak sa chystáte na košický nočný beh, rozhodne sa nemusíte báť, že by vám po ceste došla hudba. A dnes bude totiž celá trať poriadne ozvučená. Už pred štartom vás tradične nakopne rozcvička košická bubnová show Bubons. Potom už bude hudba znieť prakticky na každom rohu. Stage bude pri Imakulate, na Dominikánskom námestí pri známej kaviarni zahrá naživo Sony & Lucy a hudba nebude chýbať ani na This Art Stage. Pozbudivé tóny sa budú šíriť aj na Hrnčiarskej či Mlynskej ulici. A keď sa dostanete do mestského parku k Vile Sandy, tam sa to prepne do pokojnejšieho relaxačného štýlu. Takže každý si príde na svoje, či už bežíte, alebo len stojíte niekde pri trati a tvárite sa, že ste prišli hlavne kvôli atmosfére. Hudobné pódia sú síce určené najmä bez son, no vychutnať si ich môže každý a práve aj vďaka tejto atmosfére je košický nočný beh každý rok taký obľúbený.
1: Košice Night Run 2026

0: Počúvate Rádio Košice, pekný predvíkendový piatok prajeme a teraz sa pozrieme aj na to, čo je nové na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná a bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Potom na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Hliadka je na Štefánikovej za Prezidentským palácom smer Hlavná stanica. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné počúvanie Rádia Košice aj v piatkový večer so skladbou od Eltona Johna a jeho Nikity. Dnes v našej pravidelnej rubrike zavítame na ďalšie miesto, kde sa nakrúcal veľkofilm Odisa. Tentoraz sa presunieme na škótske pobrežie s vzrúcaninám hradu Findlater, ktoré stoja na 15-metrovom útese nad morom. Vo filme sa tieto tajomné trosky premenili na obydlie čarodejnice Kirke, takže ak máte radi miesta s poriadnou atmosférou, toto by vám mohlo sadnúť. Do samotných zrúcanín sa bezpečnosť nechodí, ale výhľad z okolitej trávy či pláže Sunnyside vraj stojí za to. Od filmových lokalít sa môžeme smelo presunúť k nášmu hudobnému playlistu. Pred nami je skladba Tonight, Tonight od Hot Chill Ray.

Rádio Košice je vašim sprievodcom dnešným večerom aj s talianskou pesničkou od Marka Mengoniho Mantare tutto all'aria. A keď sa hovoríme, alebo keď sa rozprávame o kuchyni, tak spomenite si určite na takú taliansku, mexickú alebo čínsku kuchyňu. Ale viete si predstaviť, čo tradične sa jedáva vo Fínsku? Tamošia kuchyňa je trochu iná. Je tam totižto veľa rýb, rážny chlieb, zemiaky, mliečne výrobky a samozrejme lesné plody, ktoré majú Fíni doslova za domom. A práve dnes majú Fíni deň jedla. Oslavujú ním lokálne suroviny a domácich producentov. Zaujímavé je, že ich označenie je Hiva sú mesta, teda to označenie nájdete na viac ako 12 000 produktoch. Takže žiadne exotické suroviny cez pol sveta, Fíni sú hrdí na to, čo im vyrastie v lese, na poli alebo napríklad pláva v jazere. A teraz otázka na vás, dali by ste si dnes skôr lososa s rážnym chlebom alebo by ste zostali verní slovenskej kuchyni?

0: Rádio Košice najbližšie k vám, sme s vami aj na cestách. V tejto chvíli už máme pripravené aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách v Bratislave je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Potom medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. No a pozor si dajte aj na radar, ten je na Trnavskej pred križovatkou s Bajkalskou smer centrum. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce by mali potrvať do konca tohto roka. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok večera vám pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice je vašim spoločníkom, kdekoľvek sa nachádzate. Svetlo, zvuk a moderné technológie, ktoré vás vtiahnu priamo do deja. Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach dnes vyzerá úplne inak, než si ho možno pamätáte. Z klasického múzea sa stala moderná interaktívna zážitková atrakcia, ktorá približuje život a tvorbu jedného z najznámejších predstaviteľov pop artu. A práve Medzilaborce sú miestom, kde nájdete jediné múzeum Andyho Warhola v Európe. Ako vyzerá po veľkej obnove a čo všetko vás v jeho priestoroch čaká, skočte si na náš web. Naši redaktori boli priamo na mieste a pripravili pre vás video z akcie. A keď už hovoríme o umení, Warhol by možno povedal, že aj obyčajný večer môže byť malým umeleckým dielom. My k nemu pridáme ešte dobrú hudbu. Tá už prichádza práve teraz. Cukero, Mana a Baila Morena z eteru Rádia Košice. Nech sa vám dobre počúva.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. perkinsslovakia.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Z rádiom Košice.
5: Neobaroková budova divadla je druhou dominantou pešej zóny. Zavediem vás do neho už tento víkend.
6: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Rádiu Košice bol hudobným hosťom Matt Kohn so skladbou Begin a pokračujeme aj ďalšími správami. Už o chvíľu si ku mne prisadne Baška, ktorá vám porozpráva o tom, kto ovládol 13. etapu Vuelty a aký zápas začína platiť v rakúskych školách. Ešte predtým si však pustíme dvojicu interpretov Marshmallow, Jonas Brothers a Live Before You Love Me. Nech sa vám dobre počúva.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Metropola východu ožije nočným behom. Fan Art ovládol 13. etapu Vuelty. Víkend z počiatku s oblakmi, slnko sa ukáže v nedeľu. Už je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. O necelú hodinu štartujeme v historickom centre Metropoly východu obľúbené podujatie Košice Night Run. 12. ročník opäť prináša už aj v týchto chvíľach skvelú atmosféru. V najúžšom centre však treba počítať s dopravnými obmedzeniami, pričom uzavreté budú už o pol hodinu viaceré ulice. Organizátori preto prosia o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov polície. Redaktori Rádia Košice sú už pripravení priamo v teréne. Úlohou ministra školstva Tomáša Druckera bude, aby presvedčil koaličných partnerov o platovom automate, ktorý chcú zaviesť v školstve. Potvrdil to s tým, že koalícia podľa jeho slov vníma školstvo ako prioritu.
2: Je to otázka cenovky, budeme rokovať s ministerstvom financií, kedy ako postupne navehneme. Áno, v niektorých veciach je to niekedy môžu pociťovať aj tí učitelia nedôstojno, že sa majú doprosovať. My ich potrebujeme dostať na ekonomickú úroveň, ktorú vieme porovnávať, ako to je v iných krajinách, kde sa v tej spoločnosti nachádzajú.
1: V platovom automate pôjde o automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva na základe vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Predstaviť sa má do konca tohto roka. V Rakúsku začína platiť zákaz nosenia šatiek v školách pre dievčatá do 14 rokov. Od pondelka nadobudne účinnosť vo Viedni, v Dolnom Rakúsku a Burgenlande a o týždeň neskôr vo zvyšných spolkových krajinách. Spojené štáty budú od Európy žiadať, aby zaplatila za vojenskú pomoc pre Ukrajinu, ktorú poskytol ešte Joe Biden. Oznámil to Donald Trump. Prezident zároveň znova poprel správy, že by USA mali vo vojne s Iránom problémy s nedostatkom munície. Belgický cyklista Wout van Aert vyhral 13. etapu Vuelty. Jazdec týmu Visma uspel z úniku. Vo finiši zdolal Francúza Valentina Pareta. Na čele celkového poradia žiadne zmeny nenastali. Víkend z počiatku oblačný aj s prehánkami alebo so slabým dažďom. V nedeľu by sa malo vyjasniť, ukáže sa aj slnko. Teploty vystúpia od 23 do 28 stupňov zajtra a v nedeľu 21 až 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Pekný, príjemný a pohodový piatkový večer z Rádia Košice. Možno práve teraz riešite jednu veľmi dôležitú otázku. Čo vlastne cez víkend? Je možné, že vám v tejto hodine na ňu odpovieme. Ak nie, aj vstávanie bez budíka a žiadnych plánov znie viac ako dobre. A po dobrom bežeckom výkone, ktorý dnes zažijete na vlastnej koži v Košiciach, sa bude zaspávať oveľa ľahšie. Práve začala 19. hodina a spoločnosť vám robí Michal aj z Pussycat Dolls a Donča. Nech sa dobre počúva.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

0: vášho obľúbeného rádia Košice ste počúvali pesničku Pieseň ranených duší od Carmen Pál Baláš. Veríme, že po dnešnom behu Košicami, ktorý možno dopadne inak, ako ste si to predstavovali, nebudete mať ranenú dušu. Zároveň sa o chvíľku dozviete ďalšie fakty z košického Nightrunu.
1: Košice Nightrun 2026 v Rádiu Košice.
0: Očný beh Košicami sa blíži, ostáva už len necelá hodina a my máme pre vás zopár zaujímavých čísel. Registrovaných je 2000 účastníkov, opäť raz tak máme vypredané a zaujímavé je, že viac ako polovica z vás je priamo z Košic. Keď k tomu pripočítame aj Košice okolie, sme na čísle 1320, teda približne 2/3 všetkých bežcov. Zvyšok Slovenska zastupuje 665 účastníkov a nechýba ani zahraničie. Do metropoly východu si prišlo zabehať 16 ľudí z 9 krajín a čo sa týka Slovenska, tak je to viac ako 330 miest a obcí. Po Košiciach je najviac bežcov z Prešova, Rožňavy a Michaloviec. A keď sa pozrieme na vek, nájdeme tu naozaj krásny rozptyl. Najstarším mužom je Pavol Šimko, ktorý má 82 rokov, dobre počujete. Najstaršia žena je 72-ročná Giska Chrenková. A potom tu máme aj tých úplne najmladších, teda najmladším chlapcom je Gorazd Dubi, ktorý má 5 rokov a najmladšia účastnička ho ešte tak trošku prekonala vo veku Alica Verníček. Má len 4 roky, to je neuveriteľné naozaj. Takže od 4-ročnej Aličky až po 82-ročného Pavla. Presne toto je na Košickom nočnom behu pekné. Každý si tu môže nájsť svoje tempo a užiť si večer po svojom.
1: Košice Nightrun 2000

Madonna, Kylie Minogue a ich Love Sensation. Jedna senzácia pred 20. hodinou začne v Košiciach a nebude veľmi príjemná pre tých, ktorí sa budú pohybovať mestom autom. Do 22. hodiny totiž bude centrum mesta kompletne uzavreté. Týka sa to ulic Mesiarská, Alžbetina, Kováčska, Puškinova, Dominikánske námestie, ale aj Zbrojničnej a Kasárenského námestia. Poprosíme všetkých vodičov o trpezlivosť a k tomu všetkému zahráme aj Jasona Derula.

0: Jason Derulo a Fight For You aj my v Rádiu Košice, a nielen v Rádiu Košice, ale aj na mieste, kde práve prebieha alebo začne prebiehať Košice Night Run. Bojujeme s vami a zároveň pozdravujem všetkých mojich kolegov, ktorí sú všade prítomní. A ak som sa náhodou pozeral z okna, tak som uvidel chodiacich, ktorí sa rozhodne idú zúčastniť behu, a mali ste rovnaké trička ako ja. Tak vás všetkých srdečne pozdravujem, aj tých, ktorí ešte len prichádzajú na dané stanovisko, ale aj všetkých vás, ktorí sa tam už nachádzate. Všetci z Rádia Košice vám držíme palce, dúfam, že to zvládnete, či už tých 5 kilometrov alebo 10 kilometrov, a verím tomu, že sa dokopeme do toho úspešného finišu, alebo ako sa to takto pekne povie. A nie ste sami, rozhodne nie ste sami, ste v tom všetkom s nami. A keď sme sami, spieje vás skupina Hex, ale verím tomu, že to tak nebude. Nech sa vám dobre počúva z Rádia Košice.
1: Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekde.

0: Nech ste kdekoľvek, sme radi, že si dnešný večer užívate s Rádiom Košice a dnes máme aj jednu krásnu hudobnú novinku. Presne dnes vyšiel špeciálny album Mira Šbírku na LP, CD a aj digitálne a nie je to len ďalší výber jeho najväčších hitov, práve naopak. Miro Šbírka špeciál prináša nahrávky, ktoré sa na jeho radových albumoch neobjavili a niektoré z nich boli dlhé roky prakticky nedostupné. Nájdete tam jeho úplne prvé nahrávky s Modusom, spoluprácu s Dežom Ursiným, pesničky z muzikálu Smoliari s Marikou Gombitovou, ale aj anglickú verziu Slepých uličkách, s ktorou Meky v roku 1982 vyhral medzinárodný festival. A nechýba ani každý deň budú vraj Vianoce s Marianom Kochanským. Krásna zbierka aj z toho dôvodu, že už v novembri si pripomenieme 5 rokov od Mekyho odchodu. A teraz si jedného z našich najväčších pesničkárov pripomenieme spoločným duetom s jeho synom Dávidom a Nejsi sám.
1: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Príjemný večer z Eteru Rádia Košice prajeme. Tento víkend sa na Spiši bude pozerať hlavne hore. Na športovom letisku v Spiskej Novej Vsi vrcholia majstrovstva sveta v parašutizme. V sobotu 5. septembra bude posledný súťažný deň a svetová špička zabojuje o titul v presnosti pristátia a akrobácii vo voľnom páde. A nie je to len o samotnom skákaní z lietadla. Návštevníkov čaká divácka a gastrozóna, letecké ukážky aj program pre deti. Navyše Spiska Nová Ves hostí šampionát vôbec poprvýkrát a na letisku sa stretli reprezentanti približne 25 krajín. Takže ak chcete cez víkend vidieť poriadnu dávku adrenalínu, možno stačí jednoducho zdvihnúť hlavu. O chvíľu sa budete nachádzať možno aj v slepých uličkách počas behu nočnými Košicami a k tomu vám zahráme Janku Kiršner a Ivana Taslera. Nech sa vám dobre beží a nech sa vám aj dobre počúva.
1: Ako víno žiari, chutí ako v ústach med. Ak ju nosíš tváre, krajšej tváre nie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhou len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhou len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhou len za 59 centov a granko viac druhou len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košic.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. LOT ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 16.
2: Piatkový večer s Rádiom Košice chodí o niečo inak a s pribúdajúcim časom prichádzajú aj nové informácie. Baška vám už o malú chvíľku porozpráva o tom, čo požadujú agropotravinári, aj to, že o pár minút sa odštartuje 12. ročník košického Nightrunu. Ale predtým nás ešte čaká skupina Miraj a Tenkrát. Nech sa dobre počúva.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Odštartoval 12. ročník Košice Night Run. Agropotravinári chcú pri suchu spoločný európsky postup. Krčík chýba na súpiske Plzne pre ligovú fázu. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Práve v týchto chvíľach odštartoval v centre Metropoly Východu obľúbený Košice Night Run. Centrom Košice rozbehli priaznivci behu aj rekreační bežci. V uliciach Metropoly Východu sú aj naši redaktori, ktorí mapujú situáciu, nahrávajú fanúšikov a zachytávajú skvelú atmosféru. A my sa už teraz naživo spájame s našou Kivou.
2: Dobrý večer, priamo z Košickej hlavnej. Najradšej by som vám celú túto atmosféru, ktorú momentálne zažívam ja a stovky bežcov, celú zbalila a poslala do štúdia. Úplne sa to nedá, ale pokúsim sa ju aspoň trošku opísať. Aktuálne absolútne celé historické centrum Košic zaplnené výraznou farbou tričiek Košického nočného behu pre rok 2026, takže všetci sú neprehliadnutelní a naozaj tento 12. ročník bude určite výnimočný aj počasím, pretože zatiaľ si to všetci pochvaľujú, že je to ideálne, trošku pofukuje, hudobné pódia, nasvietená trať, samozrejme svetelné efekty, rozcvička a zdá sa mi, že aj taká dobrá skupina ľudí, pretože tu vidím samé partie, vidím tu týmy, vidím tu známe tváre, ktoré už registrujem z posledných ročníkov Košického nočného behu a naozaj absolútne pozitívna energia. Okrem toho tu počujem veľa angličtiny, ale už som počula aj španielčinu a iné cudzie jazyky, takže ako už bolo povedané, Košický nočný beh už dávno prekročil Metropolu Východu a veľmi sa tešíme aj z tejto účasti.
1: Výsledky nočného behu v Košiciach vám prinesieme už o malú chvíľu v našom spravodajstve a tiež na portáli košiceonline.sk, ako aj na webe košicenightrun.sk. A poďme aj na ďalšie aktuality. Dosahy tohtoročného extrémneho sucha v kombinácii s celoeurópskou mliečnou krízou boli mimoriadnou témou, ktorou sa na spoločnom dvojdňovom stretnutí zaoberali agropotravinárske samosprávy krajín V4. Spoločne preto vyzvali Európsku úniu na bezodkladné konanie a prijatie potrebných opatrení na zmiernenie dôsledkov sucha pre poľnohospodárov, hovorí predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
3: Problém sucha vyslovene priamo súvisí s mliekom. Teraz to uvidíme na konci roka, keď bude problém s krmovinami, čiže tie krmoviny, ten výpadok už v tejto dobe už je.
1: Podľa prezidenta Agrárnej komory Českej republiky Jana Doležala, poľnohospodári v Európe momentálne bojujú za zachovanie potravinovej bezpečnosti.
4: Přicházejí zprávy o tom, že se opravdu bude výrazně redukovat počet zvířat, ať už to je dojedý skot nebo masný skot. Vidíme nárůst závislosti Evropy na dovozech z oblastí mimo Evropu, ať už to bude Jižní Amerika nebo jiné regiony.
1: Maďarskí poľnohospodári doplnili, že mliečna kríza u nich trvá už 8. mesiac. Ruský dron zasiahol budovu ukrajinskej tajnej služby SBU v centre Kieva. Podľa svedkov stúpal z miesta po výbuchu hustý dym. Zásah potvrdil aj starosta Vitali Kličko. Nespomenul však, že išlo o budovu SBU. Slovenský obranca Dávid Krčík nebude hrať v hlavnej fáze Európskej ligy. Nezmestil sa na súpisku Viktorie Plzeň po tom, čo klub posilnili Slováci Denis Vavro a 18-ročný Tobiáš Pališčák. Na súpiske českého tímu sú aj Patrik Hrošovský a brankár Dominik Ťapaj. Čaká nás počiatku oblačný víkend aj s prehánkami alebo s dažďom, ale v nedeľu sa ukáže slnko a oteplí sa. Maximálne teploty 23 až 28, v nedeľu do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Hlučková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Čo môže byť lepšie, ako keď začnete vetu piatkom? A presne ten je tu a teraz. Pred chvíľou nám odštartoval košický Night Run, takže všetkým besom držíme palce, nech dôjdete úspešne do cieľa. Naši redaktori sú pri tom, takže v tejto hodine dostanete aktuálne informácie ohľadom tejto akcie. A popri tom si budeme skvele hrať. Michal vás všetkých zdraví.

Bodová skladba Ize prijali pozvanie do rádia Košice. S takou ľahkosťou prechádzame aj k Miley Cyrus, ktorá vstupuje do novej kapitoly. Už 18. septembra vydá svoj 10. štúdiový album a zároveň naznačuje, že ju možno budeme po novom vnímať jednoducho ako Miley. Po rokoch od Hannah Montany a množstve hudobných premien je to ďalší malý signál, že začína novú etapu. A tá nebude iba o novom albume. Miley sa po dlhšej koncertnej prestávke v októbri vráti aj na pódium a zatiaľ na dva večery v Los Angeles. Klasické turné teda zatiaľ neplánuje, no fanúšikovia ju opäť uvidia naživo. Nová hudba, nové meno, nový začiatok. Nasledujúca skladba bola taktiež jej začiatkom novej životnej etapy. Flowers v rádiu Košice. We were good.

pekný večer z Rádia Košice želáme aj so skupinou Take That a ich Patience. A možno takú trpezlivosť nemali fanúšikovia Slovana Bratislava, pretože po postupe Slovana do Ligy majstrov si niektorí fanúšikovia nakúpili permanentky s vidinou, že na atraktívnych súperoch zarobia. Lenže žreb dopadol trochu inak, než si predstavovali. Real Madrid, Barcelona či Liverpool do Bratislavy neprídu. Na telnom poli si Slovan zahrá proti Interu Milano, Betisu, Šachtiaru Donek a Stuttgartu. No a tak sa na internete objavili inzeráty na permanentky aj výrazne pod pôvodnú cenu. Jeden z predávajúcich napríklad ponúka permanentku za 130 eur, hoci pôvodne stála 235. Z veľkého futbalového biznisu je tak napokon skôr menší predaj. Skalní fanúšikovia sa na tom pochopiteľne celkom bavia. No a my si teraz dáme niečo, čo určite žiadny žreb nepokazí. Ultranatej a Free v Rádiu Košice. Príjemné počúvanie želáme.

0: Kristýna a život je fajn v rádiu Košice a život môže byť naozaj fajn, pokiaľ sa napríklad nachádzate v Košiciach a na Košice Night Run. Verím tomu, že sa tam máte fajn a že tam zažívate veľmi príjemnú atmosféru a veľmi príjemnú atmosféru budeme mať aj aktuálne v štúdiu.
1: Košice Night Run 2026 v rádiu Košice.
0: To, že Rádio Košice žije športom, nie je žiadna novinka, ale dnes žijeme špeciálne jediným a jedinečným behom Košice Night Run. Nie je to totiž bežné, že s historickým centrom Metropoly Východu zabehnete s ďalšími 2000 milovníkov pohybu. A dnes sa tak stalo. Pred necelou pol hodinou odštartoval 12. ročník tohto výnimočného podujatia a na jeho štarte to znelo presne takto.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, štart!
0: A doslova do písmena sem z Košice Night Run 2026 práve do štúdia dobehla aj naša redaktorka Romy, ktorá opíše svoje dojmy. Tak čo, aká je atmosféra na hlavnej?
3: Ahojte, pekný večer. Veru, doslova do písmena som dobehla, keďže ešte pred nejakými 20 minútami som sa motala po historickom centre Košic medzi milovníkmi behu, pohybu, ale aj fanúšikmi, bez ktorých by Košice Night Run nebol tým, čím je už krásnych 12 rokov. A aj keď to možno pre niekoho znie veľmi prehnane, tak tá atmosféra je každý rok úplne fantastická a inak to nie je ani tentoraz, veď sa presvedčte sami, ako to znie práve popri trati.
4: Prišli sme fandiť sesternici.
5: No je mi, do toho.
6: Majmu otcovi.
7: A vieš, koľko beží ocko?
6: 10 kilometrov.
7: A viete mi spoločne zakričať, ako budete fandiť?
6: Otci, api,
5: do toho.
6: Do toho, otec.
5: Api, do toho.
0: A keď to tak počúvam, tak až mi je ľúto, že tam nemôžem byť, pretože atmosféra je určite úžasná, ale niekto bohužiaľ musí fungovať a informovať aj našich poslucháčov tu priamo v štúdiu. Vieme však povedať, že o Košice Night Run je obrovský záujem, keďže kapacita bola naplnená už 3 dni pred samotným štartom.
3: Áno, presne tak. A na trati aktuálne nie sú len športovci, ale aj tí, ktorí chodia behať vo voľnom čase, či dokonca takí, ktorí si prišli skôr užiť atmosféru, ako pokoriť vlastný rekord.
0: Ale dnešní účastníci sa nelišia len v tom, aký bol ich cieľ prihlásenia sa, ale sú to tiež vlastne besti z rôznych kútov sveta. Vidím, že tu máme prihlásených z Veľkej Británie, zo Spojených štátov, Slovinska, Srbska či Čiernej hory. Pozerám, že aké krajiny tu všelijaké máme. No a mnohí z nich neprišli sami, ale s poriadnou podporou svojich blízkych.
3: No presne tak, a ako ste práve počuli, tak vďaka fanúšikom je to každý rok naozaj živé a nezabudnutelné a nie len, že vytvárajú skvelú atmosféru, ale najmä pomáhajú k čo najlepším výkonom svojich blízkych.
0: Určite sa však pod výkony bežcov ale podpisujú aj jednotlivé hudobné pódia, ktorých je po trati celkovo 9 a nielen účastníci, ale aj fanúšikovia si tak môžu užívať vystúpenia DJ-ov a live koncert či dokonca relax zónu v mestskom parku. Ale nebudem vám to len opisovať, radšej vám rovno pustím, ako to práve žije v širšom centre Košíc.

0: A kým sa my tu natresame do rytmu hudby, do cieľa Košice Night Run už pomaly dobiehajú prví bežci, čo osobne sa veľmi čudujem, pretože aj ja som taký bežec, takže klobúk dole, ktorý nemám, taký pofiderný, alebo taký imaginárny, skôr by som povedal. Cieľovú rovinku na 5-kilometrovej trati prešiel ako prvý Dominik Hudka, ktorý zabehol za 15 minút a 46 sekúnd. Opäť pozerám, že to je neskutočný výkon, ale pozor, za ženy sa stala víťazkou Jana Lacková za 17 minút a 12 sekúnd. Na víťazov 10-kilometrovej trate si samozrejme ešte musíme chvíľu počkať, tak nás počúvajte aj naďalej. A viac dnešného Košice Night Runu vám prinesieme už v správach o 21.
1: Košice Night Run 2020.

skvelý a pohodový piatok s Rádiom Košice prajeme. Ak už premýšľate, kam cez víkend vyraziť, máme jeden tip trochu ďalej od Košíc. Ak máte radi vlaky, zajtrajší deň môžete zažiť v úplne inej atmosfére. Železničná trať medzi Margecanmi a Červenou skalou oslavuje 90 rokov. Na stanici Margecanoch bude od rána celodenný program, historické rušne modelová železnica, vlaková patrola pre deti a dokonca jazda legendárnym motoráčikom Hurvínek. Najväčšou atrakciou bude pádny rušeň Papagáj, ktorý vyrazí po celej trase až na Červenú skalu. Takže ak ste už dlho nikam necestovali vlakom len preto, že sa chcete kochať a užiť si cestu, toto môže byť celkom dobrý plán na sobotu. A my zostávame pri hudbe, teraz vám zahrá Robo Šimko a Trhaj ma na kusy.

Pekne sa nám to tu rozbehlo aj vďaka skladbe Havana od Kamily Cabello zo štúdia Rádia Košice, do ktorého už prišla Baška, aby vám odovzdala ďalšie novinky zo sveta, ale aj z domova. Dozviete sa napríklad prvé výsledky Košice Night Run, aj komu posiela pomoc Francúzsko. Pred správami si ešte doprajeme Janu Kirchner a keby si bol môj, nech sa vám dobre počúva.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prinášame vám prvé výsledky Košice Night Run. Paňková si vo Francúzsku pripísala druhý triumf. Sobota oblačná, v nedeľu sa vyjasní. Bolo 21 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Košice Night Run napísala svoju 12. kapitolu. Ako je už zvykom, opäť rozbehal historické centrum Metropoly Východu.
2: Bežali sme už niekoľko rokov, toto už je 6. krát, čo bežíme, ako rodina viac menej, máme to ako tradíciu. Čo sa nám páčilo, tá atmosféra? Neskutočná.
3: 5 kilometrov.
4: A koľko máš rokov?
3: 9,5.
5: Zabehnem 10 kilometrov a som z dedinky Kašov.
6: Prišli sme fandiť sesternici.
5: A viete, či beží 5 alebo 10 kilometrov?
6: 5, no je mi, toto.
1: No už tu máme aj prvé výsledky. Na 5-kilometrovej trati spomedzi mužov triumfoval Dominik Hudka s časom 15 minút 46 sekúnd. Druhú priečku obsadil Tomáš Mušinský za 16:11 a pomyselný bronz patrí Filipovi Šperkovi s časom 16 minút 19 sekúnd. Víťazkou ženskej kategórii na 5 kilometrov sa stala Jana Lacková s časom 17:12. Na druhom mieste skončila Veronika Kozáková s časom 19:25 a treťou najrýchlejšou bola Kristýna Kipikašová s časom 20:42. Ako prvý 10 kilometrov zabehol Jakub Jenčuš za 32 minút a 7 sekúnd. Druhý bol v cieli Erik Repák s časom 33:25 a tretí Ludvík Herich za 33:37. Najrýchlejšou ženou na 10 kilometrovej trati sa stala Zuzana Sotáková s časom 33:48. Pomyselné striebro získala Viviana Popovičová, ktorá dobehla s časom 35:45 a ako tretia prešla cieľovou rovinkou na 10 kilometrov Nikola Viktorová za 37 minút a 8 sekúnd. Kompletné výsledky prinášame v tejto chvíli už aj na našom portáli košiceonline.sk. A poďme aj na iné témy. Posun ďalšieho kola programu Obnov dom Mini Plus za január zbytočne brzdí obnovu slovenských domov a spolu s ňou aj stavebný sektor. Zmena termínu bez adekvátnej komunikácie zároveň ohrozuje dôveru v program. Uviedlo to Združenie Budovy pre budúcnosť v reakcii na to, že pôvodne avizovaný septembrový termín sa posunul až na január budúceho roka. Minister Tomáš Taraba odklad vysvetlil informačnou kampaňou.
7: Nejde o to, že kto sedí za počítačom niekde v kancelárii a je na to pripravený, ale ide presne o to, aby aj tí, ktorí sú možno menej počítačovo gramotní, sa vedeli pripraviť na to, že aha, bude to v januári a možno niekoho oslovia, že poďme to pomôcť vyplniť a tak ďalej. Takže ja práve, že toto považujem za veľmi dobre podanú ruku.
1: Taraba dodalo, že vďaka informačnej kampani a odkladu sa o výzve dozvie viac ľudí a dostanú možnosť pripraviť sa. Francúzsko posiela poľnohospodárom pomoc za viac než miliardu eur pre škody spôsobené suchom. Rozhodnutie prichádza v čase, keď vláda pripravuje politický civilný rozpočet na budúci volebný rok a snaží sa udržať pod kontrolou deficit. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola svetového pohára. Na olympijskom kanáli vo Francúzsku sa tešila z víťazstva napriek dvom trestným sekundám s náskokom viac ako 1,5 sekundy pred Evou Alinou Hočevárovou zo Slovinska. Druhá slovenská finalistka Soňa Stanovská obsadila 10. miesto. Z premiérového prvenstva sa Košičanka Zuzka Paňková tešila v lani v pražskej troji rovnako v C1. Čaká nás počiatku oblačný víkend, môžu sa objaviť aj prehánky alebo dážď, ale v nedeľu sa ukáže slnko. Zajtra maximálne teploty 23 stupňov na severe a 28 na juhu a v nedeľu od 21 maximálne do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný piatkový večer želá Barbora Hlúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Piatok, Rádio Košice a dobrá nálada. Celkom jednoduchá kombinácia, ktorá funguje. Pekný večer všetkým, ktorí už majú pracovný týždeň za sebou, aj tým, ktorí ešte len dobiehajú do cieľa. A to doslovne, keďže o hodinu sa končí Košický Night Run. Aktuálnu situáciu v uliciach budeme naďalej monitorovať a samozrejme popri tom si dáme poriadnu dávku hudby. Aj tejto hodine vás prevádza Michal.
1: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Rádio Košice a sme s vami aj v piatok večer. Aj keď už sa leto pomaly lúči, máme jednu hudobnú otázku. Našli ste si tento rok svoju pieseň leta? Kedy si to bolo totiž oveľa jednoduchšie. Jedna skladba hrala v rádiu, v televízii, v obchode, na kúpalisku a aj keď vám liezla na nervy, poznali ste ju. Dnes máme hudby toľko, že každý môže mať úplne iný letný soundtrack a pekne to vidno aj na Slovensku. Zatiaľ, čo globálne rebríčky ponúkajú mená ako Ariana Grande či Shakira, u nás v auguste dominoval, a teraz sa podržte, Separ so skladbou Piráti na jachtách. A keďže pre po niektorých ešte ale prebieha nočný beh Košicami. Na Facebooku sme chceli, aby ste nám ešte pred ním poslali vašu ideálnu pesničku na beh. A Olga si naozaj vybrala poriadnu hudobnú pecku. Hugel a Moving to the Sun posielame z rádia Košice.

0: Z Eteru Rádia Košice aj skvelá Kylie Minogue s pesničkou Give me just a little more time a to si možno v tejto chvíli hovorí aj posledný dobiehajúci do cieľa na Košickom Najdrane.
1: Košice Najdran 2026 v Rádiu Košice.
0: Piatkový večer v rádiu Košice nám ubieha neskutočne rýchlo a ubieha to aj na košickom nočnom behu, keďže máme už prvých víťazov 5 aj 10 kilometrovej trasy. Ak si to rozložíme na drobné, tak na kratšiu trať sa postavilo 1026 bežcov, na 10 kilometrových bolo 975. Pri 5 kilometrovej trati sme našli viac žien ako mužov, 557 oproti 469. Na desiatke sa to však otočilo a tam už výrazne viedli muži, ktorých je 683, zatiaľ čo žien je 292. Takže dámy, ak dnes niektoré z vás predbehne chlap, alebo už aj predbehol, môžete si pokojne povedať, že je ich jednoducho viac. Vekové rozpätie je opäť poriadne široké. Máme tu 119 mladých účastníkov vo veku 15 rokov a menej, no zároveň aj 45 bežcov, ktorí majú 60 rokov alebo viac. Najviac je medzi bežcami 37 a 38 ročných. Ak ste sa registrovali na poslednú chvíľu, určite ste neboli sami. Len 2. septembra pribudlo 104 registrácií a za posledný týždeň ich bolo až 452. Záujem teda poriadne gradoval a výsledok, kapacita košického nočného behu sa napokon úplne naplnila. Držíme palce tým, ktorí ešte bojujú z posledných síl a veríme, že to zvládnu. Veď nie je dôležité zúčastniť sa, ale vyhrať.
1: Košice Night Run 2020.

Z Metropoly Východu z Rádia Košice vám hrali Myself, Kuli a Kali, skladbu Ďakujem. Aj my ďakujeme, že ste s nami v tomto čase. A teraz trošku zmením tému. Poznáte vo svojom okolí človeka, ktorý dokáže spanikariť aj z toho, že má zajtra niečo vybaviť? Niektorí ľudia totiž stresujú sami seba, iní majú taký talent, že svojou panikou nakazia celé okolie. Stačí jedna veta typu to nestihneme, čo teraz budeme robiť, a zrazu je spokojného pracoviska bojové stanovište. Zaujímavé pri tom je, že existujú aj takí, ktorí paniku sami neprežívajú, ale akoby ju radi rozdávali ďalej. Vyvolajú tlak, sledujú, ako sa ostatní stresujú a sami zostávajú v pohode. Možno takého máte v práci, možno doma, možno ste s ním práve vy. A čo vy samotný? Ste skôr stresmen, ktorý spanikári pri prvom probléme, alebo ten pokojný typ, ktorý ostatných upokojuje? Lebo niekedy naozaj stačí jeden vystresovaný človek a nálada je vybavená pre celý kolektív. My v Rádiu Košice máme aktuálne usilovnú, pracovitú a pohodovú náladu a hlavne je nás tu konečne viacej, na čo nie som úplne zvyknutý, ale som za to rád. A ideme si zahrať Stinga.

Rádio Košice je vašim spoločníkom, kdekoľvek sa aktuálne nachádzate. Väčšina z nás je určite v meste na Košice Night Run, či už ako účastník, alebo ten, čo pozbudzuje, ale ak sa náhodou nachádzate na košickom sídlisku KVP, dobrá správa pred nami. Miesto, kde sa doteraz stretávali najmä seniori, dostáva úplne nový život. Z bývalého denného centra na Kotburskej vzniká kultúrno-spoločenské centrum, ktoré má ponúknuť priestor na koncerty, predstavenia, stretnutia či rôzne komunitné akcie. Čiže z miesta, kde sa kedysi stretávali najmä seniori, bude priestor pre podstatne viac ľudí a generácií. Rekonštrukcia už poriadne pokročila a prvé podujatia by sa tu mali konať ešte tento mesiac. Takže KVP si postupne buduje miesto, kde sa nebude len bývať, ale aj stretávať a zabávať. A keď už hovoríme o novom priestore a novom živote, poďme dať priestor aj ďalšej skladbe Power of Love od Ludra Valrosa.

Piatkový večer sa pomaly blíži ku koncu a s ním aj košický Night Run. Ďalší ročník takmer úspešne za nami. Ďakujeme, že ste boli pri tom všetkom s nami. Baška vám ešte v ďalších správach prezradí, na akom mieste skončila Ema Zapletalová a jej najaktuálnejšie výsledky z košického Night Runu. A potom už necháme priestor hudbe, ktorá vás bude sprevádzať po celú noc. Ďakujeme za dnešnú spoločnosť a prajeme krásny víkend a veľa pohody. Lúči sa s vami Michal a počujeme sa opäť v pondelok.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košice Night Run rozbehal Metropolu Východu. Zapletelová skončila vo finále Diamantovej ligy 2. Sobota bude oblačná aj s prehánkami, v nedeľu sa ukáže už slnko. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. 1. septembrový piatok patrí už tradične Košice Night Run. Toto jedinečné podujatie je na mape bežeckých podujatí každoročnou stálicou a do Metropoly Východu priláka tisícky bežcov zo Slovenska aj zo zahraničia. Jedným zo spoluorganizátorov podujatia je mesto Košice, hovorí primátor Jaroslav Poláček.
2: Toto sú podujatia, ktoré rezonujú Slovenskom a lákajú ďalších a ďalších aj prišli do Košic. Nie je dôvod meniť veci, ktoré fungujú. A toto je obľúbené podujatie, ak dobre viem, je to takmer 2000 bežcov, ak nie viac ako 2000 bežcov. Treba hľadať ďalších a ďalších, ktorí budú mať chuť s nami behať, s nami či už organizátormi, či už spolu s mestom, alebo z Rádio Košice.
1: Výsledky dnešného Košice Night Run ukazujú, že na 10-kilometrovej trati skončil z mužov ako prvý Jakub Jenčuš, druhý bol Erik Repák a tretí Ludvík Herich. Zo žien dobehla do cieľa na 10 km ako prvá Viviana Popovičová, druhá bola Jarmila Kravcová a tretia Petra Šamuláková. Na 5-kilometrovej trati spomedzi mužov triumfoval Dominik Hudka, druhú priečku obsadil Tomáš Mušinský a pomyselný bronz patrí Filipovi Šperkovi. Víťazkou v ženskej kategórii na 5-ke sa stala Jana Lacková, druhá skončila Veronika Kozáková a tretia Kristýna Kipikašová. Ďalšie informácie o výsledkoch, rozhovory s vami aj atmosféru z centra Košíc vám prinesieme počas celého víkendu a k tomuto unikátnemu podujatiu sa vrátime aj v pondelok. A poďme aj na ďalšie aktuality z domova a zo sveta. Najvyšší kontrolný úrad upozornil na pomalé čerpanie eurofondov na vedu a výskum. Vo februári tohto roka bolo vyčerpaných iba necelých 7,5% z pridelených 389 miliónov eur. Problémom je podľa úradu pomalá administratíva aj overovanie možných konfliktov záujmov hodnotiteľov. 5 členských krajín Európskej únie sa usiluje o dohodu s nemenovanou krajinou mimo EÚ o zriadení tzv. Návratového centra pre migrantov, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté. Uviedol to dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu s tým, že jeho spustenie plánujú od začiatku budúceho roka. Tento zámer ostro kritizovali organizácie na ochranu ľudských práv. Slovenská atletka Ema Zapletelová obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov prekážok vo finále Diamantovej ligy. V pretekoch v Bruseli finišovala v čase 53,10 a o 900 zdolala iba Američanka Anna Kokrelová. Víkend bude spočiatku oblačný aj s prehánkami alebo so slabým dažďom, ale v nedeľu sa vyjasní. Maximálne teploty zajtra 23 až 28, v nedeľu 21 až 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatkový večer a dobrú noc vám želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.